skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: bom, so tihi gost, podala bom.
1: O, jaz pa ne.
0: Kako sva si različna.
1: Nedeljo si leto želim, da se do sitega naspim.
0: O, jaz pa ne.
1: Kako sva si različna.
0: Jaz ljubim sladki ptiči

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
2: Stopnja miru po svetu pada. V bližini Krete rešili več sto prebežnikov. Vreme oblačno bo. Danes do 25 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V svetu je miru vse manj, je pokazalo poročilo Globalni indeks miru, ki padec ravni varnosti ugotavlja že 12. leto zapored. Stanje na področju miru se zlasti zaradi številnih oboroženih konfliktov v zadnjem letu poslabšalo v 99 državah, največjem številu doslej. Slovenija se je tokrat prvič prebila v prvo peterico najbolj miroljubnih in z lanskega šestega napredovala na četrto mesto. Grška obalna straža je v dveh dneh v več operacijah na morju južno od Krete in ob otoku Gaudos prestregla ali rešila skoraj 550 prebežnikov, med katerimi je bilo tudi več deset mladoletnikov. Rešeni prebežniki so povedali, da so odpluli z libijske obale in tihotapcem za pot plačali približno 2600 evrov na osebo. V središču Evropskega pakta o migracijah in azilu, ki se bo v petek začel celoti uporabljati, je tako imenovana obvezna solidarnost med državami članicami Evropske unije. Zakonodajni sveženj, ki so ga od sprejetja pred dvema letoma še zaostrili, prinaša tudi nove postopke na mejah, hitrejšo obravnavo prošenj za azil in boljše upravljanje meja. V Belfastu so po napadu z nožem, ki je sprožil val ogorčanja, izbruhnili protesti proti priseljencem, med katerimi je več sto izgrednikov zažigalo stavbe in vozila ter blokiralo ceste. Iz politike se vrstijo obsodbe nasilja. Sudanski begunec je medtem obtožen poskusa umora in je že stopil pred sodnika. V Avstriji so se pojavili pozivi k skrajšanju poletnih počitnic. Združenje staršev na Dunaju se je zavzelo za to, da bi počitnice sedanjih 9 skrajšali na 6 tednov. Menijo namreč, da pretirano dolge počitnice vodijo do izgube znanja pri otrocih, zlasti pri matematiki in pravopisu, staršem pa povzročajo težave pri varstvu otrok. Zjutraj bo na zahodu še možna kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Jutranje temperature bodo od 7 do 16 stopinj. Čez dan bo precej oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 18 do 25 stopinj. V petek bo jutro sveže, čez dan pa večinoma sončno. Popoldne se bo na severu prehodno zmerno pooblačilo.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
6: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
8: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
7: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
9: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
10: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
12: Takole, trenutno stanje na cestah na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Ta trenutek zgleda mirno, ni govora o kakšnih ovirah, radarjih ali kontrolah. Seveda, če ste jih vi kje opazili, povejte lokacijo, da opozorimo tudi ostale na cesti. Hvala za klice. 080 13 nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
12: Je tako dobro jutro in en lep četrtkov pozdrav z Krke. Ja, včeraj je Slovenijo prešla hladna fronta, ki je v marsikaterem kraju povzročila kar nekaj takšnih in drugačnih težav. Zdaj na Dolenjskem je vreme prizaneslo, žal tega ne moram reči za Podravje, Prekmurje, predvsem pa za Komendo in okolico, kjer je, kot poročajo na 24.com, praktično podrte pol vasi. Držimo pesti, da se stvari znormalizirajo v čim krajšem času, da dežurne službe poštimajo in ceste in elektriko in seveda vse ostalo. Zdaj, kar se vremena tiče, danes za začetek še oblačno, čez dan pa se bo potem postopoma razjasnilo, bo pa precej hladneje kot zadnje dni in sicer samo nekje do 17 stopinj bo šlo danes. Lep četrtek, želim sem skupaj in pa še enkrat dobro jutro.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
3: Sadika na dom.si.
2: Mobilni paketi Naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Vabljeni na družinski piknik v parku. Zabavo za vse generacije, ki bo v petek 12. junija od 16. ure v mestnem parku Krško. Za otroški program bodo poskrbeli Ribič Pepe, glasbena šola Krško, krške mažorete in znameniti posavci. Na voljo bodo številne ustvarjalne delavnice in dan se bo zaključil z akustičnim koncertom ter gledališko igro. Več na www.vizitkrsko.com.

0: Vabljeni na veliko otvoritev prenovljene trgovine Harvey Norman Novo mesto. Za vas smo pripravili številne ugodnosti. Izžrebajte dodatni popust do kar 50% in ne zamudite predstavitve robotskih pomočnikov živo. Praznujte z nami Harvey Norman Novo mesto.
1: Takole pol sedmih je ura. Ja, današnji dan smo na Dolenjskem začeli z oblaki na nebu, se bo pa tekom dneva postopoma razjasnilo, temperature pa danes samo nekje do 17 stopinj Celzija. V petek in za vikend bo sončno, jutri še nekje do 23 stopinj, za vikend že skoraj 30. Še stanje na cestah, brez večjih posebnosti, trenutno poteka promet, imamo sicer tiste klasične jutranje zastoje, ni pa govora o kakšnih radarjih, kontrolah ali overah. Če ste jih vi kje opazili, povejte lokacijo, da opozorimo tudi ostale na cesti. Hvala za klice. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: To je Jutro na Krki.
1: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: V petek 12. junija ob 17. uri vabljeni v supernovo Mercator Novo mesto. Za Lenko Kolman bomo peli, plesali in se zabavali ob znanih ritmih. Za vse obiskovalce bo tudi sladoled. Se vidimo v supernovi.
3: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hvala Tivoli. Eventim.si.
7: Sadika na dom.si.
8: V Novi Lady izveste, zakaj priljubljeni fehtarji kljub uspehu ostajajo frajeri brez zvezdniških muh. Glasbenik Rej nam je zaupal recept za vitkejšo postavo. Pevka Nejša se ozira na 20 let svoje uspešne kariere. Razkrivamo pa tudi, zakaj igralka Katarina Čas ni prevzela moževega priimka. Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Ja, himna svetovnega prvenstva v nogometu leta 2010 v Južni Afriki. Družba, danes se začenja svetovno prvenstvo v nogometu 2026, letos v Ameriki, Kanadi in Mehiki, kar pomeni, da večina tekem se bo zgodila v našem času sred noči. Kar pomeni, da največ tekem bodo najbrž lahko gledali novopečeni starši z dojenčkom v naročju.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Babice iz porodnišnice Novo mesto nam sporočajo, da smo se na včerajšnji dan na Dolenjskem razveselili 5 novih malih junakov. Če smo bolj natančni, razveselili smo se 2 malih punčk in 3 malih fantkov. Iskrene čestitke vsem mamicam, vsem očetom in pa seveda srečno pri vzgajanju vaših podmladkov. Včeraj sem se po dolgem času dobil na pivu s kolegom, pa me ta kolega, ta dec, pogleda in mi reče: "Mater Jure, koliko si že ene barve dobil po obrazu?" Ko mu rečem: "Stari, 3-letnico ima doma, jaz moram biti zunaj na prostem večino časa. Predvsem zato, da utrudim otroka, da bo zvečer čim hitreje zaspal." Seveda mi to ne rata, ker zvečer ima otrok toliko energije, vse zgleda, da se je celo popoldne polnil na sončno energijo.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Silovito neurje v več delih Slovenije. Šircelj v Luksemburgu o načrtih nove vlade. Sprva bo precej oblačno, popoldne se bo jasnilo. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Braus. Vremensko dogajanje nad Slovenijo se počasi umirja. Nevihtne celice, ki so Slovenijo dosegle iz nad Italije, so sprva nekoliko oslabele, nato pa se močno okrepile nad Gorenjsko in severnim delom Ljubljanske kotline. Tam je padala ponekod debela toča, pustošil je tudi orkanski veter. Po 21. uri se je najburnejše dogajanje z Gorenjske in osrednje Slovenije preselilo nad Koroško in Štajersko. Neurje je povzročilo tudi obsežen izpad dobave električne energije na širšem območju Kamnika. Finančni minister Andrej Šircelj bo danes na zasedanju finančnih ministrov držav območja z evrom v Luksemburgu predstavil prednostne naloge nove slovenske vlade. Ministri bodo sicer obravnavali nedavno objavljena priporočila Evropske komisije, ki je Slovenijo pozvala k spoštovanju evropskih fiskalnih pravil. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo prihodnji teden udeležil zasedanja vrha skupine G7 v Franciji z namenom ponovne vzpostavitve soglasja skupine v podpori Ukrajini v njeni vojni z Rusijo, je sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron. Dodal je, da bodo povabili tudi voditelje Egipta, Saudske Arabije in Katarja. Ameriško centralno poveljstvo je sporočilo, da je vojska na ukaz predsednika Donalda Trumpa začela izvajati nove napade na več ciljev v Iranu, ki so odgovor na neupravičeno agresijo Irana. Iransko vojaško poveljstvo je kmalo po ameriških napadih sporočilo, da bo napadlo vsako ladjo, ki bo plula skozi Hormuško ožino. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo danes ob 14. uri na prvem turnirju Lige narodov na Kitajskem pomirila s Poljsko. Zmagovalci zadnje različice Lige narodov in aktualni evropski prvaki predstavljajo visoko oviro za slovensko izbrano vrsto, ki se je v prvem krogu mučila z domačini. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Andrej Velkavrh.
2: Danes bo sprva precej oblačno, na Primorskem bo še možna kakšna ploha. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski iz 3 do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in obmorju okoli 12, najvišje dnevne od 19 do 25 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha.
0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
3: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com. Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6×1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
8: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: takole, javili ste nam zdaj na radar in sicer opazili ste ga na radežu. Sicer pa ta trenutek ni govora še o kakšnih overah ali policijskih kontrolah, če ste jih ki opazili, pa povejte. Nič 80, 13, nič 2.
9: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
5: Je tako, dobro jutro, dobar dan, 5:07 je že. Se spomnite, ko ste bili mladi oziroma mlajši in ste še hodili v šolo, pač bili ste najstniki, bili smo najstniki, polni hormonov in tako naprej. In kako ste, kako smo po vsej verjetnosti pač vsi sovražili tisto jutranje vstajanje za v šolo in takrat smo komaj čakali, da bomo odrasli in končali šolo. In... No, zdaj ne rabimo več vstajati ob 7 zjutraj, ne, za v šolo. Zdaj rabimo vstajati ob 6 zjutraj za na šiht. Ta življenje, to življenje. To je isto, ko si bil mejhen, si moral iti spati že ob 9 zvečer, tako to so starši rekli, ne, in takrat si rekel, ko bom pa enkrat velik, ko bom odrasel, bom šel pa spati takrat, ko bom sam hotel. In evo, hodimo spati ob 9 zvečer, takrat najbolj paše.

0: Poslušate Jutro na Krki. Tri, dva, ena.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program. Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1 evro in 59 centov. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje 1 liter le 1 evro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Soteska vas vabi na veliko veselico v Soteski. To soboto 13. junija ob 20. uri. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambl Petan.
4: Ko si mi pomešiknila.
3: Pridite na dobro glasbo, veselo družbo in nepozaben večer. Se vidimo v Soteski.
5: Sadika na dom.si.
3: Gradite ali obnavljate? Izkoristite odlične cene, količinske popuste in možnost brezplačne dostave gradbenega materiala v kmetijski zadrugi Trebnje Krka. Jupol Classic 15 litrov za samo 24,99 evra in Strešnik Tradition Bakreno Rdeč le 1,59 evra za kos. Pohitite, zaloge so omejene. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec.
6: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
7: Praznik Češen, Brusnice 2026.
3: To soboto ob 20. gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca.
8: Poslovi mi, moj mi posod zveni.
7: Že ob 19. proslava ob krajevnem prazniku s postavitvijo droga z državno zastavo.
3: To nedeljo ob 9. začetek brusniške tržnice z razstavo in prodajo Češen in drugih dobrot.
7: Ob 15. povorka s hudomušno predstavitvijo kmečkih običajev in aktualnih dogodkov.
3: Za otroški program bo poskrbel Marjan Mali Bu.
7: Ter veselica z ansamblom Kavški.
8: Kadar je srce nemirno.
3: Praznik Češen Brusnice 2026 vabi.
9: Ekstra forum trgovina išče nove sodelavce v svojih poslovalnicah. Če te veseli delo z ljudmi, imaš občutek za urejanje prostora, rad svetuješ strankam in si želiš dinamičnega delovnega okolja, potem si morda prav ti oseba, ki jo iščemo v naših poslovalnicah s keramiko in sanitarno opremo. Pošli prošnjo na info@ekstraforum.si in začnimo novo zgodbo.

0: Singa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali

0: Kakšen je pomen pregovora gliha gliho najde?
1: Ja, da če ti nekoga nekaj prosiš, da bo on tebe tudi enkrat prosil.
0: Razumem, kaj hočeš povedati, ampak Benjamin, ti moram žal povedati, da to ni pravi pomen tega pregovora.
2: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
0: Zato, dragi moj Benjamin, poglejva v slovar slovenskih pregovorov, da se naučiva uradne razlage pregovora gliha gliho najde. Prebrala bova, da je to pregovor, ki izraža, da ima kdo podobne lastnosti, zlasti negativne, kot oseba, s katero se rad oziroma pogosto druži. Veš, obstaja še nekaj pregovorov s praktično istim pomenom, recimo gliha v kup štriha ali pa isti ptiči skup letajo.
2: Ringaraja, Jure Panagaja.

0: Vabljeni na veliko otvoritev prenovljene trgovine Harvey Norman Novo mesto. Za vas smo pripravili številne ugodnosti. Izžrebajte dodatni popust do kar 50% in ne zamudite predstavitve robotskih pomočnikov živo. Praznujte z nami Harvey Norman Novo mesto.
1: Takole, 2 minuti, čez pol osma je današnji dan, smo začeli z oblaki na nebu, ampak se bo tekom dneva postopoma razjasnilo, temperature pa danes samo nekje do 17-18 stopinj Celzija. Petek in za vikend bo sončno, jutri še malo hladneje in sicer nekje do 23 stopinj, za vikend pa že malo bolj vroče, bomo že imeli okoli 30 oziroma kakšno stopinjo pod 30. Stanje na cestah, brez večjih posebnosti, trenutno, če odštejemo tiste klasične jutrene zastoje. Ne sporočate o kakšnih radarjih, kontrolah ali ovirah. Če ste jih kje opazili, pa povejte, kje so. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: To je Jutro na Krki.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Festival Vogelsberg vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okusi z gradu. O ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevca moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Mi dva. Vabljeni na grad Vogelsberg.
3: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% cena je. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Ste izgubili ključe?
5: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
4: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
5: Podjetje Krpan.
6: V petek 12. junija ob 17. uri vabljeni v supernovo Mercator Novo mesto. Za Lenko Kolman bomo peli, plesali in se zabavali ob znanih ritmih. Za vse obiskovalce bo tudi sladoled. Se vidimo v supernovi.
7: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
8: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
7: Sklenite članstvo na amzs.si.
9: Sadika na dom.si.
10: Čez 200 metrov zavite na festival Teden kultur.
11: Na novomeškem glavnem trgu lutke, ples, stand-up, koncert in svetovna kulinarika na žuru vseh kultur. Od 15. do 19. junija vstop prost. Več na tedenkultur.com.
12: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
13: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Občina Brežice namerava delno obnoviti in dograditi osnovno šolo Artiče. Pogodbe za to je brežiški župan Ivan Molan podpisal s predstavniki na javnih razpisih izbranih podjetij. Ti bodo stavbo zgradili in opremili za skupno 8,2 milijona evrov. Dobrih 7 milijonov evrov ovrednoteno gradnjo bo opravilo podjetje GES iz Štor. Opremo bo za 800 tisoč evrov dobavilo in ugradilo novomeško podjetje CGP, tu pa je še kuhinja, ki bo stala 290 tisočakov, in jo bo dobavilo in ugradilo podjetje Kovina Stroj Servis iz Grosuplja. Gradbena pogodba predvideva rekonstrukcijo obstoječega objekta šole, njegovo dozidavo, rušenje najstarejšega dela in ureditev šolskega dvorišča. Dela naj bi bila končana najpozneje do začetka šolskega leta 2028-29. Prenova in dograditev šole bo skupno stala več kot 10 milijonov evrov. V času gradnje pa bo pouk za več kot 200 otrok potekal na treh lokacijah. V Arnovem selu, Sromljah in Udobovi.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
1: V neurju najbolj prizadeti občini Komenda in Cerklje na Gorenjskem. Vlada danes predvidoma odpravi nadzora na meji s Hrvaško in Madžarsko. Sprva bo precej oblačno, popoldne se bo jasnilo. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Slovenijo je sinoči prešla močna nevihtna celica, ki je prinesla močan veter in nalive ponekod tudi točo. Zaradi neurja sta bili najbolj prizadeti občini Komenda in Cerklje na Gorenjskem. Kot so zapisali na spletni strani občine Komenda, so bili odkriti številni gospodarski in stanovanski objekti, podrta številna drevesa, cestne povezave prekinjene, določeni deli občine pa so še vedno brez električne energije. Vlada bo danes predvidoma obravnavala predlog za odpravo začasnega ponovnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko. Kot pravi, mejnega nadzora je Slovenijo, tako kot še 8 drugih članic šengenskega območja, minuli teden pozvala Evropska komisija. Trije indijski člani posadke so pogrešani, 21 pa jih je bilo rešenih po napadu na trgovsko ladjo ob obali Omana, je navedlo indijsko zunanje ministrstvo. Obsodilo je napad in izrazilo zaskrbljenost zaradi nadaljevanja napadov na pomorski promet v regiji, ki se je po napadih ZDA in Izraela na Iran konec februarja znašla v vojni. Trgovsko podjetje Lidl bo del administracije slovenske družbe preselilo v Zagreb. Del nalog, ki jih danes upravljajo, upravi v Ljubljani prenaša v Zagreb, kjer je skupina centralizirala posamezne poslovne procese za več držav regije. V Sloveniji naj bi za zdaj brez dela ostalo okoli 50 ljudi, katerih delovna mesta naj bi bila ukinjena oziroma prenesena v skupno organizacijsko strukturo na Hrvaškem, poroča Večer. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo danes ob 14. uri na prvem turnirju Lige narodov na Kitajskem pomirila s Poljsko. Zmagovalci zadnje različice Lige narodov in aktualni evropski prvaki predstavljajo visoko oviro za slovensko izbrano vrsto, ki se je v prvem krogu mučila z domačini. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Andrej Velkavrh.
2: Danes bo sprva precej oblačno, na Primorskem bo še možna kakšna ploha. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski iz 3 do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in obmorju okoli 12, najvišje dnevne od 19 do 25 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen. Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostane.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Tako je stanje na cestah na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Ta trenutek vse zgleda super, ne sporočate o kakšnih radarjih, kontrolah ali kakšnih overah. Če ste jih kje opazili, povejte lokacijo, da opozorimo tudi ostale. Nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
2: Ja, 5:08 je že. Dobro jutro, Dolenjska, dobrodošli na Krki na današnji četrtek, 11. junija. Ker gre ljubezen skozi želorac in ker prazna vreča ne stoji po konci in če ste slučajno preskočili zajtrk, potem najbrž že komaj čakate, morda celo že sanjate o malici. No, tudi danes vas na malico povabim v pizzerijo Era pod Trško goro v Novem mestu, kjer so za nas pripravili. Prvi meni svinski paprikaš s širokimi rezanci, v drugem meniju mesno-zelenjavna enolončnica z goveji mesom, v tretjem meniju so vampi, v četrtem pasul s klobaso ali brez. V Eri imajo vsak dan na voljo tudi ogromno različnih pic iz krušne peči, tri erine pice pa ob petkih čisto brezplačno podelimo med vas poslušalke in poslušalce. Tudi jutri se bo to zgodilo, še vedno pa lahko sodelujete tudi vi. Samo pošljite mi SMS s ključno besedo ERA skupaj z vašimi podatki na 031334433. Jutri takle čas, tri SMS-e izžrebamo in nagradimo. Družba laže, do brezplačne pice ne boste prišli. Tako da akcija. SMS, ERA in vaši podatki na 031334433.
3: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
2: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
3: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031 430 645.
4: Sadika na dom.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1 evro in 49 za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Mladi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
8: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Kylie Minogue in Jason Donovan, especially for you na radio Krka 20 čez 8. Dobar dan.
1: Krkine dobre novice.
0: Občina Mirna Peč praznuje svoj praznik 21. junija. Ta datum je bil izbran v spomin na dan, ko so se občani na referendumu odločili za samostojno občino. No, Mirno Pečani bodo praznovanje 27. občinskega praznika začeli prihodnji petek 19. junija. Zjutraj se bo začel tradicionalni slikarski ekstempore. Ob 10. uri bo odprtje čistilne naprave, ob 18. uri pa bo slavnostna seja občinskega sveta v muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, na kateri bodo delili občinska priznanja. No, dobili bodo petega častnega občana, to bo postal njihov rojak, novomeški škof monsignor dr. Andrej Saje, plaketo občine bo prejela Jelka Krivec, priznanje župana pa Peter Marenče, Martin Kaplan, Marjan Kocjan in Tomaž Gorenc ter podjetje Brinox. No, v Krškem je v teku glasovanje o 25 predlogih participativnega proračuna. Glasove zbirajo na spletni strani do 12. junija. Od 13. marca do 13. aprila so občanke in občani občine lahko dali predloge za projekt, ki ga želijo v svoji krajevni skupnosti oziroma mestni četrti ali širše. No, mestna občina Krško je prejela 40 predlogov za različna območja, ali predlagani projektni predlogi ustrezajo kriterijem in merilom, pa je pregledala najprej občinska uprava, dokončno pa je tem presodila strokovna komisija za izvedbo participativnega proračuna Moj projekt. Glasujejo lahko le osebe starejše od 15 let in stalnim ali začasnim bivališčem v mestni občini Krško. Za izglasovanje projekte potrebnih najmanj 10 glasov. Društvo rejcev Drobnice Bele krajine je uspešno pripravilo že 31. razstavo ovc in koz ter revijo pastirskih psov. Prireditev, ki je tudi letos v Semič privabila številne obiskovalce iz vseh koncev Slovenije in sosednje Hrvaške, je ponovno potrdila svoj sloves največjega in najpomembnejšega srečanja rejcev Drobnice v Sloveniji. Na razstavnem prostoru je bilo predstavljenih več kot 100 plemenskih živali, različnih pasem, ovc in koz. Pomemben del dogodka je bil izbor najlepših razstavljenih živali in naziv najlepša ovca je prejela žival rejke Tinke Požek, najlepšega ovna je razstavil Gašpar Kokot, najlepšega kozla Matic Marentič, najlepša koza pa prihaja s pašnikov družine Rus.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Raymond in pa Tonight.
1: Pol devetih je, trenutne temperature okoli 14 stopinj Celzija na našem koncu. Današnji dan smo začeli z oblaki na nebu, tekom dneva pa se bo postopoma razjasnilo. Temperature ne bodo preveč visoke, samo nekje do 17-18 stopinj bo šlo danes na našem koncu, torej na Dolenjskem, Beli krajini v Posavju. Potem pa petek in za vikend bolj kot ne sončno, jutri še nekje do 23 stopinj, za vikend že okoli 30. Trenutno ne sporočate o kakšnih radarjih, kontrolah ali overah na cestah na Dolenjskem, Beli krajini in Posavju. Če ste jih pa kje opazili, povejte lokacijo, da opozorimo tudi ostale. Hvala za klice. 080 13 nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: To je Jutro na Krki. Sadika na dom.si.
1: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
1: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: V petek 12. junija ob 17. uri vabljeni v supernovo Mercator Novo mesto. Za Lenko Kolman bomo peli, plesali in se zabavali ob znanih ritmih. Za vse obiskovalce bo tudi sladoled. Se vidimo v supernovi.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: V Novi Lady izveste, zakaj priljubljeni fehtarji kljub uspehu ostajajo frajeri brez zvezdniških muh. Glasbeni Krej nam je zaupal recept za vitkejšo postavo. Pevka Nejša se ozira na 20 let svoje uspešne kariere. Razkrivamo pa tudi, zakaj igralka Katarina Čas ni prevzela moževega priimka. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Aktualno iz regije.
2: V lokalnih novicah vas pozdravljam Renata Mikec. V knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu je še do 19. junija na ogled razstava fotografij Tomaža Berčiča z naslovom Mojstri besede. Posvečena je slovenskim literatom druge polovice 20. stoletja in sodobnega časa. Razstavljeni so črno-beli portreti pisateljev, pesnikov in mislecev, ki so s svojo besedo zaznamovali naš kulturni prostor in so ustvarjali kolektivni spomin več generacij. Ljubezen do knjig in branja avtorja razstave spremlja že od mladosti. Vedno so ga privlačile zgodbe, misli in svetovi, ki so jih avtorji ustvarjali z besedami. Ob tem pa so se mu pogosto porajala vprašanja, kdo so ti ljudje, ki stojijo za temi imeni na platnicah in kakšni so njihovi obrazi, pogledi, vsakdanji rituali, dvomi in navade. Prav ta Berčičev fotografski cikel je njegov poskus približevanja tem odgovorom. Portretirance je fotografiral v njihovih domovih, na najljubših ulicah, v kavarnah, na prehodih ali v trenutkih tišine.
1: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V neurju samo v Komendi močno poškodovanih več kot 100 objektov. Ob reorganizaciji Lidla v Sloveniji brez dela okoli 50 ljudi. Sprva bo precej oblačno, popoldne se bo jasnilo. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. V včerajšnjem neurju je bilo močno poškodovanih več kot 150 objektov, od tega več kot 100 samo v občini Komenda, ki je daleč najbolj prizadeta, je povedal direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Po besedah tamkajšnjega župana Jurija Kerna je škoda ogromna. Trenutno je na terenu na prizadetih območjih več kot 165 gasilskih ekip v več kot 50 občinah, je dodal Behin. V občini Cerklje na Gorenjskem je poškodovanih 30 objektov, precej škode je tudi v občini Kamnik. Trgovsko podjetje Lidl bo del administracije slovenske družbe preselilo v Zagreb. Del nalog, ki jih danes upravljajo, upravi v Ljubljani prenaša v Zagreb, kjer je skupina centralizirala posamezne poslovne procese za več držav regije. V Sloveniji naj bi za zdaj brez dela ostalo okoli 50 ljudi, katerih delovna mesta naj bi bila ukinjena oziroma prenesena v skupno organizacijsko strukturo na Hrvaškem, poroča Večer. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo prihodnji teden udeležil zasedanja vrha skupine G7 v Franciji z namenom ponovne vzpostavitve soglasja skupine v podpori Ukrajini v njeni vojni z Rusijo, je sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron. Dodal je, da bodo povabili tudi voditelje Egipta, Saudske Arabije in Katarja. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo danes ob 14. uri na prvem turnirju Lige narodov na Kitajskem pomirila s Poljsko. Zmagovalci zadnje različice Lige narodov in aktualni evropski prvaki predstavljajo visoko oviro za slovensko izbrano vrsto, ki se je v prvem krogu mučila z domačini. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Andrej Velkavrh.
2: Danes bo sprva precej oblačno, na Primorskem bo še možna kakšna ploha. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski iz 3 do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in obmorju okoli 12, najviše dnevne od 19 do 25 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha.
3: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen.
8: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
9: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
10: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
11: Union Radler. V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
12: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
11: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
12: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
11: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
13: Tudi na zimski tekstil in obutev.
4: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
14: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
15: Gremo v hribe prav vsi.
14: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: in Vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
3: Takole stanje na cestah na Dolinskem Beli krajini Posavju, trenutno mirno, vsaj vi ne sporočate o kakšnih ovirah, radarjih ali kontrolah. Če jih kje opazite, povejte lokacijo. Nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj za varno Dolinsko. Radio Krka. Dolinsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolinsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
3: Ja, že skoraj je 8:50. Dobro jutro, dobro dan, Dolenjska, dobrodošli na Krki. Četrtek je danes, 11. junij. Danes se začenja 26. svetovno prvenstvo v nogometu. Letos to poteka v Mehiki, Ameriki in Kanadi. In prvič v zgodovini bo na turnirju sodelovalo kar 48 držav, odigrali pa bodo kar 104 tekme oziroma 40 več kot na zadnjem svetovnem prvenstvu v Katarju. Tudi letos seveda ne gre brez političnih, bomo rekli, komplikacij. Eden izmed teh je, da reprezentanca Irana nima dovoljenja prenočiti v ZDA, čeprav igra tekme v Los Angelesu in Seattlu, no in zato bodo imeli svojo bazo v Mehiki. Težave z vizumi imajo poleg Irancev tudi Iračani, vizo pa so zavrnili tudi najboljšemu afriškemu sodniku iz Somalije. Da. Zanimivo zgleda, že še preden se je začelo. Vse kaže tudi to, da bo letos to zadnje svetovno prvenstvo za Lionela Messija in za Cristiana Ronalda. No, prva favorita letos za pokal pa sta Španija in Francija. Kdo se bo na koncu veselil, pa to vidimo že čez dober mesec. Tole je bil en sklop teh nogometnih himen iz svetovnih prvenstev. Tale, ki prihaja naslednja, pa trenutna iz letošnjega svetovnega prvenstva v Ameriki, Kanadi in Mehiki, to je Shakira in Burna Boy, Daj, daj.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Modrifon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: 30. Šmarješki tek v sklopu Šmarješkega vikenda športa. V soboto, 13. junija v športnem parku Šmarješke Toplice. Nastopili bodo tekači iz 7 držav. 2 dneva športnih aktivnosti za vso družino. Poleg tekaških razdalj tudi pohodništvo, nogometni turnir na travi, odbojka na mivki, spikeball turnir, ugoden najem električnih koles, brezplačno kopanje za udeležence tekov, napihljiva igrala, animacije in igrala za otroke, pestra ponudba kulinarike in glasbe skozi ves dan. Prijave in informacije na spletni strani smarjeskitek.si.
8: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Vabljeni na veliko otvoritev prenovljene trgovine Harvey Norman Novo mesto. Za vas smo pripravili številne ugodnosti. Izžrebajte dodatni popust do kar 50% in ne zamudite predstavitve robotskih pomočnikov živo. Praznujte z nami Harvey Norman Novo mesto.
1: 9:30 je ura, trenutno na Dolenjskem po večini oblačno, se bo pa čez dan postopoma razjasnilo, temperature danes samo nekje do 17 stopinj Celzija. Petek za vikend sončno, jutri sicer še nekje do 23, za vikend že okoli 30. Zastoj imamo na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Višnjo goro v smeri Novega mesta. Trenutna dolžina zastoja tam okoli 1 km. Z CGP-ja nam še sporočajo, da bo jutri in v soboto zaradi delna zapora Zajdlove ceste in sicer pri vrcu od francoskega znamenja do GRC-ja. Promet bo potekal tam izmenično enosmerno. Če še kaj kakšna ovira, radar ali kontrola, sporočite 080 13 nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: To je Jutro na Krki.
1: Snemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na temsat.si.
2: Glamping Resort Dolenc. Razkošje v objemu narave. 18 sodobnih apartmajev in premium enot s savno in masažnim bazenom. Več informacij na recepciji Hotela Dolenc.
3: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. Poročali smo že, da so novomeški občinski svetniki na nedavni seji soglasno potrdili proračun za prihodnje leto. Približno polovica denarja bo namenjenega različnim naložbam, kot so energetska sanacija občinskih objektov, nakup električnih avtobusov, urejanje skupnostnega centra za demenco, ureditev Ragovske ulice, gradnja vrtcev Ragovska in Podbreznik ter gradnja kolesarske povezave ob Ljubljanski cesti. Da je proračun za prihodnje leto pod streho, je zelo pomembno.
2: Mislim, da je to dobro sporočilo za vse novomeške organizacije na številnih področjih, da bojo tudi letos lahko v jeseni objavljeni razpisi za naslednje leto in bojo tudi tekli postopki za investicije skozi kontinuirano.
1: Pravi župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni. Občina bo porabila nekaj manj kot 85 milijonov evrov. Predvideni prihodki bodo nekaj več kot 78 milijonov. 6,7 milijona evrov primankljaja pa bo občina pokrila z zadolževanjem in sredstvi na računu.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
2: V neurju samo v Komendi močno poškodovanih več kot 100 objektov. Toča, podrta drevesa in izpad elektrike v Savinjski dolini, težave tudi na Koroškem. Danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo jasnilo. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Braus. V včerajšnjem neuru je bilo močno poškodovanih več kot 150 objektov, od tega več kot 100 samo v občini Komenda, ki je daleč najbolj prizadeta, je povedal direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Trenutno je na terenu na prizadetih območjih več kot 165 gasilskih ekip v več kot 50 občinah. V občini Cerklje na Gorenjskem je poškodovanih 30 objektov, precej škode tudi v občini Kamnik. Včerajšnje neurje je tudi v Savinjski dolini podiralo drevesa in oviralo promet. Ponekod je padala toča v velikosti oreha, močan veter je odkrival strehe in podiral drevesa, na več cestah je bil oviran promet. Brez elektrike je več 100 odjemalcev. Težave so imeli tudi na Koroškem. Na širšem Celjskem so največ intervencij zabeležili na območju mestne občine Celje. Na Severnem Irskem so ponoči že drugo noč zapored potekali protesti proti priseljencem, ki so v torek izbruhnili po napadu z nožem v Belfastu. Protestniki so se v bližini severnoirske prestolnice spopadli s policijo, ki je proti njim uporabila vodne topove. Po poročanju britanskega BBC so novi protesti potekali tudi drugod na Severnem Irskem, a so bili tam večinoma mirni. Članice Evropske unije morajo od jutri v celoti izvajati pakt o migracijah in azilu, vendar Slovenija na to še ni pripravljena. Zakon, ki bi uredil izvajanje pakta, namreč ni sprejet, vlada pa bo danes obravnavala predlog uredbe z področja migracij in mednarodne zaščite. Slovenija letos ne bo prevzela prosilcev za azil iz drugih članic, namesto tega bo v solidarnostni mehanizem Evropske unije prispevala 1,8 milijona evrov. Z obračunom med Mehiko in Južno Afriko se bo ob 21. uri v Ciudad de Mexico začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga ob Mehiki gostita še ZDA in Kanada. Gre za ponovitev uvodnega obračuna prvenstva leta 2010, ko so se afriški predstavniki na domačem mundialu z Mehiko razšli brez zmagovalca z 1:1. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Andrej Velka Vrh.
3: Danes bo sprva precej oblačno, na Primorskem bo še možna kakšna ploha. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in obmorju okoli 12, najvišje dnevne od 19 do 25 stopinj.
4: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
10: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
11: Kar bo, pa bo.
10: 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pika si.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe.
12: pride prav vsi.
13: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
3: Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov, le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov, le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Vabljeni na družinski piknik v parku. Zabavo za vse generacije, ki bo v petek 12. junija od 16. ure v mestnem parku Krško. Za otroški program bodo poskrbeli Ribič Pepe, glasbena šola Krško, Krške mažorete in znameniti posavci. Na voljo bodo številne ustvarjalne delavnice in dan se bo zaključil z akustičnim koncertom ter gledališko igro. Več na www.vizitkrsko.com.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Extraforum.si.
3: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Za bogat pridelek paradižnika izberite Fitofert tomato, gnojilo za zdravo rast in obilno letino. 500 gramov samo 4,99 €, 2 kg pa le 9,49 €. Obiščite tehnične poslovalnice in vrtna centra ter poskrbite za vrhunski pridelek. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec.
5: Sadika na dom Pikasi.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj 2 kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Čez 200 metrov. Zavite na festival Teden kultur.
8: Na novomeškem glavnem trgu lutke, ples, stand-up, koncert in svetovna kulinarika na žuru vseh kultur. Od 15. do 19. junija vstop prost. Več na tedenkultur.com.
9: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preverjamo.

0: Vabljeni na veliko otvoritev prenovljene trgovine Harvey Norman Novo mesto. Za vas smo pripravili številne ugodnosti. Izžrebajte dodatni popust do kar 50% in ne zamudite predstavitve robotskih pomočnikov živo. Praznujte z nami Harvey Norman Novo mesto.
1: Danes bo sprva precej oblačno, možne bodo manjše krajevne padavine. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru lahko v severnih krajih nastanejo krajevne padavine ali nevihte. Najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne pa se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Najnižja jutranja temperatura bo 3 stopinje, najvišja pa 24 stopinj.
2: Meritve hitrosti se izvajajo na lokvah pri Črnomlju v smeri proti Semiču in na relaciji med Ivančno Gorico Trbičem v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

Ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 11. junija goduje duhovnik in puščavnik sveti Janez Fakunski. Godujejo imena Janez, Jani, Janko, Johana, Anže, Iva, Ivana, Jan, Jana, Vanja, Žana. Janez je sprva živel dokaj lahkotno in udobno svojih duhovniških dožnosti in ni jemal preveč resno. Ko pa je dobil dobrega spovednika in modrega duhovnega voditelja, je temeljito spremenil svoje življenje. Odpovedal se je ugodnostim, ki so mu jih prinašale različne župnije in kanonikat, ter zaživel skoraj da puščavniško. Bil je izvrsten pridigar, ki pa je znal vsakogar tudi ostro opomniti, kadar je ravnal narobe. Kot iskan spovednik z izrednimi darovi je mnogo ljudi pripeljal nazaj na pravo pot, pomiril sprte in se zauzemal za zatirane. Danes 11. junija goduje duhovnik in puščavnik sveti Janez Fakunski.
0: Krkin godovnik.

0: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na desno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
1: V petek 12. junija ob 17. uri vabljeni v supernovo Mercator Novo mesto. Za Lenko Kolman bomo peli, plesali in se zabavali ob znanih ritmih. Za vse obiskovalce bo tudi sladoled. Se vidimo v supernovi.
2: Sadika na dom.si.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
8: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Na letošnjem občinskem prazniku Knobleharjeva v Škocjanu bo poudarek tudi na različnih pridobitvah v Škocjanski dolini. Obeta se kar 7 otvoritev oziroma predaj projektov v uporabo. Skupna vrednost teh investicij je okoli 4 milijone evrov.
2: Verjamem, da smo kar bili uspešni na področju pridobitve na infrastrukturi, kar se cest tiče, vodovoda in kanalizacije, to govorim za Grmovlje do Bruš. Kanalizacija in seveda kar nekaj cestnih odsekov, tako lokalnih, kot tudi regionalno cesto Škocjan-Stara Bučka z pločnikom in verjamem, da je to največja investicija v zadnjem letu, preko 1 milijon evrov.
1: Pravi škocjanski župan Jože Kapler. Med drugim bodo ob Knobleharjevem tako predali namenu pločnika Škocjan-Stara Bučka in Dobrava pri Škocjanu Otok, vodovoda Stara Bučka-Rebr ter Stara Vina Lepi stan Luntovž. Še investicije na področju kanalizacije in javne razsvetljave ter cest.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V neurju samo v Komendi močno poškodovanih več kot 100 objektov. V nov način dela v zdravstvenem domu Ljubljana za zdaj vključena dva družinska zdravnika. Danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo jasnilo. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Braus. V včerajšnjem neuru je bilo močno poškodovanih več kot 150 objektov, od tega več kot 100 samo v občini Komenda, ki je daleč najbolj prizadeta, je povedal direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Trenutno je na terenu na prizadetih območjih več kot 165 gasilskih ekip v več kot 50 občinah. V občini Cerklje na Gorenjskem je poškodovanih 30 objektov, precej škode tudi v občini Kamnik. V zdravstvenem domu Ljubljana poskusno uvajajo nov način dela in sicer bo zdravnik en dan tedensko namenil administrativnemu delu. Za zdaj sta van vključena dva družinska zdravnika, še en zdravnik pa je podal vlogo za vključitev takšen način dela. V zdravstvenem domu trdijo, da se z novo organizacijo dela za paciente ne bo spremenilo nič. Iranske oborožene sile so v odgovor na nove napade ZDA na jug Irana po noči izvedle napade na ameriške letalske baze v Kuvajtu in Bahrajnu, je sporočila Iranska revolucionarna garda. Teheran je v odgovor na napade tudi sporočil, da je Hormuškovžino popolnoma zaprl za ladijski promet, kar je ameriško centralno poveljstvo zanikalo. Svet Evropske centralne banke danes zaključuje zasedanje. Zaradi naraščajočih inflacijskih pritiskov ob strmo naraščajočih cenah energije je pričakovati, da bo dvignil ključne obrestne mere. Trgi napovedujejo dvig depozitne obrestne mere za 25 bazičnih točk na 2,25%. Z obračunom med Mehiko in Južno Afriko se bo ob 21. uri v Ciudad de Mexico začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga ob Mehiki gostita še ZDA in Kanada. Gre za ponovitev uvodnega obračuna prvenstva leta 2010, ko so se afriški predstavniki na domačem mundialu z Mehiko razšli brez zmagovalca z 1:1. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Andrej Velka Vrh.
2: Danes bo sprva precej oblačno, na Primorskem bo še možna kakšna ploha. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski iz 3 do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in obmorju okoli 12, najvišje dnevne od 19 do 25 stopinj.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
6: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Etektum.
9: Vse, kar potrebuje vaša streha.
10: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
13: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
14: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
8: Meritve hitrosti se izvajajo na Lokvah pri Črnomlju v smeri proti Semiču ter na relaciji med Ivančno Gorico in Bičem v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
15: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: 3, 2, 1.
1: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Le doma Dvivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
2: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc, oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Minus 4 kg v dveh tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
6: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Sadovi življenja na Dolenjskem.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod, ter izzivov trga dela, vključevanja žensk, mladih in ranljivih skupin, ter pomena kompetenc za prihodnost. V oddaji skušamo krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami sem Petra Majdič.
2: Tokrat bomo spregovorili o projektu Evropske solidarnostne enote Šola za življenje, ki je v Metliki pokazal moč mladinskega dela in učenja skozi prakso.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolenjskem.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
1: V času, ko pogosto poslušamo o pasivnosti mladih, pomankanju motivacije in zmanjšanem vključevanju v lokalno skupnost, je projekt Evropske solidarnostne enote Šola za življenje v Metliki pokazal drugačno sliko. Pokazal je, kaj se zgodi, ko mladim ponudimo prostor, zaupanje in možnost, da postanejo aktivni soustvarjalci svojega okolja. Projekt je od junija 2025 do maja 2026 potekal pod okriljem Zavoda Metlika v Mladinskem centru Metlika. Financiran pa je bil iz programa Evropska solidarnostna enota, enega ključnih evropskih programov za mlade. Program Evropska solidarnostna enota spodbuja prostovoljstvo, solidarnost, aktivno državljanstvo in vključevanje mladih v lokalno okolje. Mladim omogoča razvoj življenjskih kompetenc skozi konkretne projekte, ki odgovarjajo na potrebe skupnosti. Skupaj s programom Erasmus Plus danes predstavlja pomemben steber evropskih mladinskih politik, ki mladim ponuja priložnosti za neformalno učenje, mednarodno sodelovanje, razvoj kompetenc in aktivno participacijo v družbi. Projekt Šola za življenje je nastal kot odgovor na zelo konkretne izzive lokalnega okolja. Mladi se po epidemiji vse pogosteje soočajo z manjšanim vključevanjem v društveno življenje, občutkom nepovezanosti s skupnostjo ter pomankanjem prostora, kjer bi lahko razvijali svoje ideje, kompetence in občutek pripadnosti. Zato projekt ni bil zasnovan kot klasičen izobraževalni program, ampak kot proces učenja skozi prakso. Skupina mladih je skozi eno leto aktivno sodelovala pri prenovi in oživljanju Mladinskega centra Metlika ter ob tem pridobivala številne kompetence, kot so organizacijske spretnosti, komunikacijske kompetence, podjetniško razmišljanje, praktična tehnična znanja, digitalne kompetence, sposobnost timskega dela in projektno načrtovanje in občutek odgovornosti do skupnosti. Mladi niso bili zgolj udeleženci aktivnosti, ampak so ustvarjalci projekta. Sodelovali so pri pripravi idej, organizaciji dela, promociji, komunikaciji, prenovi prostorov in izvedbi dogodkov.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolinskem.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
1: Pomemben del projekta Šola za življenje v Metliki je predstavljalo tudi medgeneracijsko sodelovanje. V projekt so se vključili lokalni mojstri, podjetniki, arhitekti, prostovoljci in organizacije, ki so mladim predajali praktično znanje in izkušnje. Posebej pomembno je bilo sodelovanje z mladima arhitektoma Petrom Vukovičem in Karin Pušnik, ki sta pomagala soustvarjati razvoj prostora mladinskega centra. Projekt je mladim približal tudi področja, ki jih formalno izobraževanje pogosto ne pokriva dovolj. Osnove prenove in organizacije prostora, trajnostno razmišljanje, uporabo lokalnih materialov, ponovno uporabo predmetov, finančno pismenost ter sodelovanje z izvajalci in razvoj projektnega razmišljanja. Sodelovanje s podjetniškim inkubatorjem Bele krajine je mladim omogočilo vpogled v podjetništvo, razvoj idej in možnosti zaposlitvenih ter razvojnih priložnosti v lokalnem okolju. Poseben poudarek projekta je bil namenjen tudi trajnosti in odgovornemu odnosu do prostora. Mladi so sodelovali pri delavnici Popravi in zamenjaj, urejanju okolice Mladinskega centra Metlika, zasaditvi opraševalcem prijaznih rastlin in vzpostavitvi čutne poti. Pri izdelavi opreme za Mladinski center so bili uporabljeni lokalni leseni materiali in trajnostne rešitve.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolinskem.

0: skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
1: Rezultati projekta Šola za življenje danes niso vidni samo v prenovljenem prostoru Mladinskega centra Metlika. Vidni so predvsem v mladih ljudeh. Večji samozavesti, večji povezanosti, večji pripravljenosti za sodelovanje, večji ustvarjalnosti in večjem občutku pripadnosti skupnosti. Projekt Šola za življenje je tako pokazal, kako pomembno vlogo imajo mladinsko delo, neformalno učenje in evropski programi pri razvoju kompetenc mladih ter pri ustvarjanju vključujoče, aktivne in povezane lokalne skupnosti. Toliko v tokratni oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod ter izzivov trga dela, vključevanja žensk, mladih in ranljivih skupin ter pomena kompetenc za prihodnost. Tudi prihodnič bomo v oddaji skušali krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami bom Petra Majdič.
0: Učimo se celo življenje. Sadovi življenja na Dolinskem.

0: Festival Bogenšperk vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okus iz gradu. O ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevca moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Mi dva. Vabljeni na grad Bogenšperk.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na mzs.si.
3: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
3: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Od ponedeljka do sobote.
0: Prostovoljno gasilsko društvo Soteska vas vabi na veliko veselico v Soteski. To soboto 13. junija ob 20. uri. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambl Petan.
5: Ko si mi pomen šiknila.
0: Pridite na dobro glasbo, veselo družbo in nepozaben večer. Se vidimo v Soteski.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1 evro in 59 centov. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje 1 liter le 1 evro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. V informacijskem središču Gen v Krškem so z zaključno prireditvijo sklenili dva okoljsko-izobraževalna projekta, Podnebni tek in Mladi v svetu energije. Z dogodkom se je uspešno zaključilo letošnje sodelovanje otrok in mladih iz vse Slovenije pri iskanju trajnostnih rešitev za podnebne in energetske izzive sodobnega sveta. Mladi so simboličnimi teki, ustvarjalnimi izdelki, raziskovalnimi nalogami in lokalnimi pobudami pokazali izjemno zrelost, odgovornost in ustvarjalnost. Pri tem pa so bili najboljši deležni tudi nagrad, so sporočili iz ekošole, kjer bdijo nad organizacijo projektov. Pa še v Črnomelj, odkoder sporočajo, da bo zaradi obnove komunalne infrastrukture do predvidoma 6. julija vzpostavljena popolna zapora prometa na ulici Padlih borcev in na delu Semiške ceste. Zapora prometa je potrebna zaradi obnove vodovoda in kanalizacije. V času zapore izvajalec priporoča uporabo označenih obvoznih poti.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V neurju samo v Komendi močno poškodovanih več kot 100 objektov. Na Ptujskem toča najbolj prizadela kmetijstvo. Danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo jasnilo. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Braus. V včerajšnjem neuru je bilo močno poškodovanih več kot 150 objektov, od tega več kot 100 samo v občini Komenda, ki je daleč najbolj prizadeta, je povedal direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Trenutno je na terenu na prizadetih območjih več kot 165 gasilskih ekip v več kot 50 občinah. V občini Cerklje na Gorenjskem je poškodovanih 30 objektov, precej škode je tudi v občini Kamnik. Večerno neurje z močno točo je udarilo tudi v spodnjem Podravju, kjer bo škoda velika predvsem v kmetijstvu. Med tistimi, ki so utrpeli veliko škodo, je infrastrukturni center Ptuj, ki pod okriljem Kmetijskega inštituta Slovenije upravlja osrednji slovenski center za semenarstvo. Kot je povedal vodja Ptujske izpostave uprave za zaščito in reševanje, je v nekaterih krajih zalivalo kleti in odkrivalo strehe zaradi plazu in podrtega drevja, zaprta cesta v Žetala. Včerajšnje neurje je tudi v Savinjski dolini podiralo drevesa in oviralo promet. Ponekod je padala toča v velikosti oreha, močan veter je odkrival strehe in podiral drevesa, na več cestah je bil oviran promet. Brez elektrike je več 100 odjemalcev. Težave so imeli tudi na Koroškem. Na širšem Celjskem so največ intervencij zabeležili na območju mestne občine Celje. Iranske oborožene sile so v odgovor na nove napade ZDA na jug Irana ponoči izvedle napade na ameriške letalske baze v Kuvajtu in Bahrajnu, je sporočila Iranska revolucionarna garda. Teheran je v odgovor na napade tudi sporočil, da je Hormuško ožino popolnoma zaprl za ladijski promet, kar je ameriško centralno poveljstvo zanikalo. Z obračunom med Mehiko in Južno Afriko se bo ob 21. uri v Ciudad de Mexico začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga ob Mehiki gostita še ZDA in Kanada. Gre za ponovitev uvodnega obračuna prvenstva leta 2010, ko so se afriški predstavniki na domačem mundialu z Mehiko razšli brez zmagovalca z 1-1. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Andrej Velka Vrh.
2: Danes bo sprva precej oblačno, na Primorskem bo še možna kakšna ploha. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in obmorju okoli 12, najvišje dnevne od 19 do 25 stopinj.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
5: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6×1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 € in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše. Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
10: Tudi na zimski tekstil in obutev.
9: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
11: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
12: Meritve hitrosti se izvajajo v Grosuplju pri podjetju Jošt. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
13: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Razvajajte se v kavarnici Tepe Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
1: Praznik Češen, Brusnice 2026.
0: To soboto ob 20. gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca.
2: Po Sloveniji, moj mih povsod zveni.
1: Že ob 19. proslava ob krajevnem prazniku s postavitvijo droga z državno zastavo.
0: To nedeljo ob 9. začetek brusniške tržnice z razstavo in prodajo Češen in drugih dobrot.
1: Ob 15. povorka s hudomušno predstavitvijo kmečkih običajev in aktualnih dogodkov.
0: Za otroški program bo poskrbel Marjan Mali Bu.
1: Ter veselica z ansamblom Kavški.
2: Kadar je srce nemirno.
0: Praznik Češen, Brusnice 2026 vabi.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
0: Mobilni paketi naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Vabljeni na družinski piknik v parku. Zabavo za vse generacije, ki bo v petek 12. junija od 16. ure v mestnem parku Krško. Za otroški program bodo poskrbeli Ribič Pepe, glasbena šola Krško, krške mažorete in znameniti posavci. Na voljo bodo številne ustvarjalne delavnice in dan se bo zaključil z akustičnim koncertom ter gledališko igro. Več na www.visitkrsko.com.
4: Sadika na dom.si.
5: Top vikend v Mr. Petu.
6: Mr. Pet.
5: Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj 2 kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: V petek 12. junija ob 17. uri vabljeni v Supernovo Mercator Novo mesto. Za Lenko Kolman bomo peli, plesali in se zabavali ob znanih ritmih. Za vse obiskovalce bo tudi sladoled. Se vidimo v Supernovi.
1: 30. šmarješki tek v sklopu šmarješkega vikenda športa. V soboto, 13. junija v športnem parku Šmarješke Toplice. Nastopili bodo tekači iz 7 držav. 2 dneva športnih aktivnosti za vso družino. Poleg tekaških razdalj tudi pohodništvo, nogometni turnir na travi, odbojka na mivki, spikeball turnir, ugoden najem električnih koles, brezplačno kopanje za udeležence tekov, napihljiva igrala, animacije in igrala za otroke, pestra ponudba kulinarike in glasbe skozi ves dan. Prijave in informacije na spletni strani smarjeskitek.si.

0: Novo mesto, moje mesto.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V tokratnem sprehodu po naši mestni občini Novo mesto sem z vami Petra Majdič. Tudi tokrat bomo spregovorili o proračunu mestne občine Novo mesto za prihodnje leto.
0: Skupaj smo v Novem mestu, mojem mestu.
1: Med osrednjimi projekti, načrtovanimi v proračunskem letu 2027, velja izpostaviti vzpostavitev regionalnega središča za zaščito, reševanje in pomoč, prenovo mestne tržnice, dozidavo k zdravstvenemu domu Novo mesto, izgradnjo urbanega parka Loka, ureditev Šmareške ceste in Ragovske ulice, vzpostavitev skupnostnega centra za demenco, izgradnjo novega vrtca na Drski in Podbrezniku, nakup električnih avtobusov, nadaljne investicije v sončne elektrarne ter energetsko sanacijo objektov, ureditev vodovoda, kanalizacije in čistilne naprave Krteljevo ter izgradnjo kolesarske povezave ob Ljubljanski cesti.
0: Skupaj smo v Novem mestu, mojem mestu.
1: V proračunu občine bodo sredstva namenjena tudi nekaterim novim inovativnim ukrepom, med drugim sofinanciranju zbiralnikov vode ter lastne oskrbe s pitno vodo na območju razpršene poselitve, s čimer občina spodbuja trajnostno ureditev področja oskrbe z vodo v času, ko se srečujemo z vse daljšimi sušnimi obdobji. Poleg tega bodo proračunska sredstva namenjena ureditvi rekreacijskih poti, obnovi igrišča na Malem Slatniku ter projektu vzpostavitve mestnih vrtičkov, s katerim želi občina spodbuditi področje samooskrbe. Glede na ambiciozen ter investicijsko naravnan proračun bodo v mestni občini Novo mesto v prihodnjem obdobju veliko pozornosti namenili tudi učinkovitemu črpanju evropskih sredstev za izvajanje razvojnih projektov in programov.
0: Skupaj smo v Novem mestu, mojem mestu.
1: Toliko za tokrat. Kaj nam prinese sprehod po mestni občini Novo mesto prihodnič? Skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Novo mesto je moje mesto.

0: Danes se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru so v severnih krajih možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije pa bo ostalo sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 3 stopinje, najvišja pa 24 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Grosuplju pri podjetju Jošt. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin časovni stroj.
1: Živjo in dobrodošli na današnjem časovnem popotovanju. Naša časovna kapsula je pripravljena, da smuknemo vanjo in odletimo v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov, pa tudi ljudi, ki so zaznamovali današnji 11. juni. Z vami potujem Mojca Mladenovič. Pričenjamo v letu 1509, ko se poročita Henrik VIII. Angleški in Katarina Aragonska. Leta 1534 Jacques Cartier in njegova posadka se udeležijo prve katoliške maše v Severni Ameriki. 11. junija 1770 James Cook nasede na velikem koralnem grebenu. Ruski raziskovalec Gerasim Izmajlov doseže Aljasko leta 1788. 1898 pa ameriške bojne ladje odplujajo proti Kubi. Papež Leon 13. leta 1899 posveti celotno človeštvo Jezusovemu srcu. Nova Zelandija si priključi Cookove otoke 11. junija 1901. 1903. leta srbska vojska ubije kralja Aleksandra Obrenoviča in na njegovo mesto postavi Petra Karadžorđevića. Britanci bombardirajo Dženovom leta 1940, potem pa še leto 2004, ko vesoljsko plovilo Cassini-Huygens se približa Saturnovi luni Febi. Na današnji 11. juni praznujemo, na primer v Združenih državah Amerike. Zdaj predstavljajte si, da smo na Havajih in praznujemo Kamehameho. Sliši se dobro, sploh to, da smo na Havajih. Drugače pa seveda tudi mi praznujemo, tako kot v sedmi v letu, praznujemo in slavimo življenje, ter se potrudimo, da se 11. juni zapiše v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Glamping Resort Dolenc. Razkošje v objemu narave. 18 sodobnih apartmajev in premium enot s savno in masažnim bazenom. Več informacij na recepciji Hotela Dolenc.
0: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
2: Sadika na dom.si.
3: Čez 200 metrov. Zavite na festival Teden kultur.
4: Na novomeškem glavnem trgu lutke, ples, stand-up, koncert in svetovna kulinarika na žuru vseh kultur. Od 15. do 19. junija. Vstop prost. Več na tedenkultur.com.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. V Posavju so bogatejši za 3 zlate, 2 srebrni in 3 bronaste inovacije, saj je Posavska gospodarska zbornica Krško tudi letos podelila priznanja najboljšim inovacijam v regiji. Zlata priznanja so prejeli z umetno inteligenco in robotiko podprt nadzor izdelkov v maloserijski proizvodnji prijaviteljev CNC Borštnar, Rudolfovo znanstveno in tehnološko središče Novo mesto ter 3D Ink za razvoj mat prema zane BOPP folije za digitalni tisk podjetja Muflon in digitalni potni list za križno lepljeni les s celovito sledljivostjo proizvodnega procesa prijavitelja Stil Les. Srebrni inovaciji sta delo kolektivov Qteka in TPV Automotive, bronasta priznanja pa so prejeli Center za podjetništvo in turizem Krško s programom KK Posel, Gen Energija za virtualni umestnik za sprehod po območju JEK2 in Nuklearka za večkanalni tokovno napetostni preizkuševalnik. Zlate inovacije bodo kandidirale za nacionalna priznanja 15. septembra na Dnevu inovativnosti.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Krka ob enih.
1: V občini Mir na Peč v teku za 15 milijonov evrov naložb. V Krškem glasovanje o 25 predlogih participativnega proračuna. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: V sredinem neurju je bilo močno poškodovanih več kot 150 objektov, od tega več kot 100 samo v občini Komenda, ki je daleč najbolj prizadeta, je povedal direktor uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leon Behin. Po besedah tankajšnjega župana Jurija Kerna je škoda ogromna. Trenutno je na terenu na prizadetih območjih več kot 165 gasilskih ekip v več kot 50 občinah. V občini Cerklje na Gorenjskem je poškodovanih 30 objektov, precej škode je tudi v občini Kamnik. Košarkarji New York Knicks so na četrti tekmi finala lige NBA uprizorili zgodovinski preobrat. Ekipa, za katero je Jalen Brunson dosegel 36 točk in 7 podaj, je pred očmi pop zvezdnice Taylor Swift v boju na 4 zmage na napeti četrti tekmi premagala San Antonio Spurs 107-106. Kratkohlačniki, ki so nadoknadili kar 29 točk zaostanka, zdaj potrebujejo le še eno zmago proti San Antonio Spurs, da bi osvojili svoj prvi naslov prvaka po letu 1973.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radio Krka. Krka ob enih. Krka doma.
1: V občini Mir na Peč je trenutno v teku za 15 milijonov evrov naložb. V občini trenutno zaključujejo z izgradnjo čistilne naprave, ki jo bodo uradno odprli 19. junija, dva dni pred občinskim praznikom. Po besedah župana Andreja Kastelica so njeno zmogljivost podvojili, hkrati pa je vse pripravljeno, da jo bodo še dodatno nadgradili, za kar že pripravljajo projektno dokumentacijo. Med večjimi naložbami, ki so v teku, je po besedah direktorice občinske uprave Sonje Klemenc Križan širitev poslovno-gospodarske cone, v kateri trenutno deluje 12 visokotehnoloških podjetij. Poleg zdajšnjega južnega dela širitev načrtujejo tudi na sever, čez avtocesto, pri čemer naj bi na koncu imela skupno 70 hektarjev površin. Za projekt trenutno pridobivajo integralna gradbena dovoljenja. Pripravljajo tudi projektno dokumentacijo za gradnjo krožišča, ki ga bo treba zgraditi. Župan Andrej Kastelic, ki občino vodi že četrti mandat, je na novinarski konferenci še potrdil, da se jeseni ne bo več potegoval za župana. V mestni občini Krško poteka glasovanje za projekte participativnega proračuna Moj projekt. Občani so letos oddali 40 predlogov, strokovna komisija pa jih je za glasovanje izbrala 25. Glasovanje poteka do vključno 12. junija na spletni strani občine. Sodelujejo lahko prebivalci starejši od 15 let stalnim ali začasnim prebivališčem v občini. Za uvrstitev projekta med izbrane je potrebnih najmanj 10 glasov. Med predlogi so otroška igrišča, učne poti, športna infrastruktura, pasji park, solarna razsvetljava in druge lokalne izboljšave. Mestna občina Krško bo sicer za participativni proračun v prihodnjem letu namenila 210 tisoč evrov.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme lahko pričakujemo v zaključku tega tedna, pove Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Jutri bo sončno, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10 na Primorskem do 12, najvišje dnevno od 18 do 22 na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
0: Krka ob enih.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Zbirni center na Cikavi je pretesen, gradnja novega pa se kar odmika. Zakaj otroci pri nas na ortodonta čakajo tudi 5 let, v Zagrebu pa pridejo na vrsto takoj. Število nočitev raste, a Novo mesto na pravi turistični preboj še čaka.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
4: Sadika na dom.si.
3: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
1: V petek 12. junija ob 17. uri vabljeni v Supernovo Mercator Novo mesto. Za Lenko Kolman bomo peli, plesali in se zabavali ob znanih ritmih. Za vse obiskovalce bo tudi sladoled. Se vidimo v Supernovi.
5: Supernova. Radio Krka.
0: V toku dneva.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša najmočnejši izmerjen sunek vetra na Brniku, tam tudi največ padavin v pol ure. Vlada danes predvidoma o odpravi nadzora na meji s Hrvaško in Madžarsko. Policisti pri dveh osumljencih zasegli več kot 550 sadik konoplje in za konec Trump izjavil, da ima rad inflacijo.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Najmočnejši sunek vetra v sinočnem neurju je po nižinah izmerila meteorološka postaja na letališču na Brniku, in sicer 107 km na uro. Tam so namerili tudi največ 34 mm padavin v polurnem intervalu. Največje skupne količine padavin sta izmerili merilni postaji na Voglu, okoli 120 mm, in v Bohinjski Češnici 98 mm. Močne sunke vetra, ki so sicer največ škode po dosedanjih podatkih povzročili na območju Komende in drugod na Gorenjskem, so namerili tudi drugod. Med drugim je bil v Slovenj Gradcu najmočnejši sunek 78 km na uro, v Celju in na Trojanah pa 73 km na uro. Veliko škode je predvsem v kmetijstvu, Podravju naredila tudi do 6 cm debela toča.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Vlada bo danes predvidoma obravnavala predlog za odpravo začasnega ponovnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko. Kot so včeraj pojasnili na notranjem ministrstvu, bo policija nadzor izvajala drugače in obenem pripomogla k večji pretočnosti prometa na že tako preobremenjenih cestah. Kot pravi mejnega nadzora je Slovenijo, tako kot še 8 drugih članic šengenskega območja, minuli teden pozvala Evropska komisija. Slovenija nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko izvaja od oktobra 2023, nedavno ga je podaljšala še za 6 mesecev do 21. decembra letos. Vlada naj bi pred jutrišnjim začetkom izvajanja pakta Evropske unije o migracijah in azilu danes predvidoma obravnavala tudi predlog

0: uredbe o izvajanju in prenosu nekaterih pravnih aktov Evropske unije s področja migracij in mednarodne zaščite.
1: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Policisti so ta teden pri 46 in 71-letnemu osumljencu na območju Brezovice in Ivančne Gorice našli prirejena prostora za gojenje konoplje. Zasegli so več kot 550 sadik in nekaj že posušene prepovedane droge ter konopljine smole. Prav tako so zasegli pripomočke za gojenje drog. Zasegli so tudi pištolo in naboje, za katero osumljenec nima dovoljenje in nadaljujejo zbiranje obvestil. Zoper oba bodo na pristojno tožilstvo zaradi sumov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami podali kazensko ovadbo. Vodijo tudi postopek o prekršku po zakonu o orožju.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj v odgovoru na novinarsko vprašanje o naraščanju inflacije dejal, da ima inflacijo rad. Majska inflacija je po zadnjih podatkih Ministrstva za delo ZDA na letni ravni presegla 4%, kar je največ v zadnjih 3 letih. Cene v ZDA viša vojna proti Iranu, vendar pa Trump zagotavlja, da bodo padle takoj, ko se bodo spopadi končali. Njegova izjava o inflaciji je nemudoma sprožila kritike demokratov, politični komentatorji pa so menili, da jim je s tem poudaril zmago na novembrskih kongresnih volitvah, se bodo izjavo s pridom izkoristili v predvoljuni kampanji. In demokrati so pravkar zmagali na volitvah, je na omrežju X napisala voditeljica televizije Fox News Jessica Tarlow. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Priprava zakonov. Vlada ponuja partnerstvo, opozicija pa preverja, če misli resno. Javni prevoz, gradbišča krojijo promet, Medvode in Dobrova brez neposrednih povezav. Počitnice. Hrvaška ostaja turistični magnet, kateri kraji so letos najbolj priljubljeni. V prilogi bo se našli revijo Liza Maja. Sveže novice pa so vam na voljo tudi na svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Akustični poletni večeri na terasi Hotela Dolenc. Vsak petek v mesecu juliju in avgustu. 9 nastopajočih, akcijske cene pijač in živa glasba pod zvezdnatim nebom. Se vidimo v Hotelu Dolenc.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Sadika na dom.si.
7: V Novi Lady izveste, zakaj priljubljeni fehtarji kljub uspehu ostajajo frajeri brez zvezdniških muh. Glasbeni Krej nam je zaupal recept za vitkejšo postavo. Pevka Nejša se ozira na 20 let svoje uspešne kariere. Razkrivamo pa tudi, zakaj igralka Katarina Čas ni prevzela moževega priimka. Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. V občini Škocjan so v zadnjem letu za naložbe namenili okoli 4 milijone evrov. Nekatere so že končali in jih bodo predstavili ob letošnjem občinskem prazniku Knobleharjevo. Med drugim so obnovili ceste Bučka za Boršt, Male Poljane in Gorička Gora. Zgradili so pločnika Škocjan Stara Bučka in Dobrava Otok, pa vodovoda Stara Bučka Rebr in Stara Vina Lepistan Luntovš ter izgradnja kanalizacije Grmovje in Dobruška vas. Župan Jože Kapler.
2: Je pa zmeraj stvar živa, se prilagajamo potrebam, priložnost in bomo pa strmeli, da bo šel ta razvoj v občini Škocjan tudi naprej. Tudi praznovanje je fajn, da je, ampak vsem je pomembno, da smo deležni kakšne pridobitve. V tem smislu je lokalna skupnost tudi bila takrat organizirana, da se stanje in kvaliteta bivanja v prostoru na ta način bišuje.
1: Je povedal župan Kapler, ki se še ni dokončno odločil, ali bo jeseni spet kandidiral.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Najmočnejši izmerjen sunek vetra na Brniku, tam tudi največ padavin v pol ure. Uvrstitev osebe na seznam sankcij ne zadošča za zavrnitev odprtja računa. Vreme, popoldne se bo od zahoda jasnilo, še bo kakšna ploha. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nena Lužar. Slovenijo je v sredo zvečer in ponoči od zahoda prešla izrazita hladna fronta z močnim dežjem in orkanskim vetrom, kar je marsikje po državi povzročilo kar nekaj nevšečnosti, največ na območju Komende. Najmočnejši sunek vetra v sredinem neurju je po nižinah izmerila meteorološka postaja na letališču na Brniku, in sicer 107 km na uro. Tam so namerili tudi največ 34 mm padavin v polurnem intervalu, je za STA povedal meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel. Uvrstitev osebe na seznam sankcij ameriškega urada za nadzor tujega premoženja ne pomeni samodejno, da banka ne sme vzpostaviti poslovnega odnosa s stranko, katere ime je na seznamu, meni sodišče EU. S tem je odgovorilo na vprašanje slovenskega sodišča, ali je bila zavrnitev odprtja računa strani Slovenske banke potrošniku upravičena. Potem, ko sta Francija in Cipr v ponedeljek podpisali dogovor, ki dovoljuje prisotnost francoskih vojakov v tej otoški članici EU v Sredozemskem morju, je Turčija danes izrazila nasprotovanje sporazumu. Dogovor je v nasprotju s ciprskimi sporazumi iz leta 1960 in krši mednarodno pravo, je danes sporočilo turško obrambno ministrstvo. Slovenski kolesar Matej Mohorič ne bo nadaljeval dirke oziroma nekdanjega kriterija po Dofineji, je na družbenih omrežjih sporočila njegova ekipa Bahrain Victorious. 31-letnik se namreč po noči ni počutil najbolje, po zdravniškem posvetu pa so mu nadaljevanje preizkušnje odsvetovali. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Andrej Velkavrh.
2: Popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? Isotour.si.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo ribe prav vsi.
12: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
3: Gremo na ceste. Ok, previdno. Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred počivališčem Zima. V smeri Maribora pa je zaradi nesreče promet oviran med priključkoma Celje, Zahod in Center pred obema. Pa tudi nastaja zastoj. Nesreča ovira promet na podravski avtocesti v smeri Gruškovja med priključkoma letališče Maribor in Marjeta. Zastoj zaradi del pa so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro ter proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Tudi zastoj na primorski avtocesti so proti Ljubljani med Razdrtem in Postojno ter proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno. Radarske kontrole pa na štajerski avtocesti poročate, da so v smeri Ljubljane v delovni zapori za počivališčem Tepanje in smer Maribor na priključku Slovenska Bistrica jug. Potem še en radar je v Trebnjem pri avtohiši, v Vitanju pri cerkvi stojijo in še en radar pri Šentjerneju, tam pa stojijo na Drami. Strpno, varno in previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa dobrodošli, da to sporočite brezplačno na 080 13 02.
0: Bodimo varni!
3: Tudi na Pragerskem 7 minut, čez drugo gremo pozitivo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo četrtkovo popovdne skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
4: Živjo, lep pozdrav. Danes štarta svetovno prvenstvo v nogometu, mi smo že vzkičeni. In prva tekma Mehika proti Južnoafriški republiki letos. Pa kar, zato je tudi pravijo največje, ne? 48 reprezentanci in kar trije gostitelji, ZDA, Kanada in Mehika. Tekme bomo lahko seveda spremljali tudi pri nas, tako na nacionalni televiziji kot na kanalih Arene TV, pa tudi tiste nočne zaprave navijače, ali bodo imeli oznako XXX, pa je odvisno od tega, kako bojo zabijali gole.
3: Sicer Slovenija ni zraven, ampak realno, kdo bo pa spal naslednji mesec dni, a?
4: Ja, ti že ne. Vidim, da si že odresel od zjutraj.
3: Itak. Mislim, jaz sem pripravljen, jaz sam še zberem, za koga navijam, pa gremo.
4: Okay.

0: No, Mars vedno v ritmu pozitive paše, tale pesem na takšen dan, 12:14 in jaz imam občutek, da ljudje vedno precenjujemo sebe. Sploh mi, kauč komentatorji, a veš, sedimo doma na kauču in se nam zdi, pa kaj to, 40 km, to bi jaz 15 minut, pa sem zrihtal. Ja, in pol, ja, in pol pridemo do stopnice v drugo nadstropje, pa že lovimo sapo.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: No, danes pa to teorijo preverja ne Jesenko. V gostišču Jezersko, na Jezerskem, jo čaka kar 40 km na sobnem kolesu.
0: Tako, mi pa ugibamo, koliko časa bo potrebovala. Pošljite SMS na 0413-09-300 in napišite svoj odgovor in ni treba zadeti točnega časa, važno, da sodelujete.
2: Danes nekdo torej prejme dva paketa, Union Radler 00 Izotonik. Vsi sodelujoči pa kot vedno ostanete tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Tako, če pa ste danes slučajno blizu Jezerskega, lahko Neji celo pomagate odpeljati kak kilometer, skratka, ona kolesari, vi pa ugibate. Nekdo pa danes odnese nagrado, 0413-09-300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.com.

0: Čuki v našem ritmu 20 čez 2 ura, le en len dan na teden.
1: Ja.
0: Zmanjša stres, krvni pritisk in omogoči daljše in boljše življenje.
1: A,
0: so razkrili znanstveniki iz Univerze Yale.
1: To je zanimivo, ne moram verjeti.
0: Ja, če govorim, je vedno zanimivo. No?
1: Ja.
0: Čeprav za to razkritje ne potrebujemo znanstvenikov, veš?
1: Ja, ok. Ja, to je tudi res. Čeprav je pa tudi res, da nam za vikend ponavadi to ne rata.
0: Ja.
1: Ne, veš, en len dan, veš, družinska kosila, pa delo kog bajte, pa tako naprej, tako da ta en len dan ne pade med vikendom.
0: Ja, tako, ne. Šef, en len dan na teden izkoristim, čez teden, mogoče bo to danes.
1: Mogoče danes, ali pa jutri, ja, ali pa jutri, v petek.
0: Hej, petek je len dan.
1: To še v našem ritmu, čez nekaj sekund, pa Eros Ramazzotti še pred tem za popoln četrtko popodanski užitek v našem ritmu.

0: Radio Krka.
1: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031 430 645. Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Vabljeni na družinski piknik v parku. Zabavo za vse generacije, ki bo v petek 12. junija od 16. ure v mestnem parku Krško. Za otroški program bodo poskrbeli Ribič Pepe, glasbena šola Krško, krške mažorete in znameniti posavci. Na voljo bodo številne ustvarjalne delavnice in dan se bo zaključil z akustičnim koncertom ter gledališko igro. Več na www.vizitkrsko.com.
4: Sadika na dom.si.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406. Prostovoljno gasilsko društvo Soteska vas vabi na veliko veselico v Soteski. To soboto 13. junija ob 20. uri. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambl Petan.
5: Ko si mi pomen žiknila.
1: Pridite na dobro glasbo, veselo družbo in nepozaben večer. Se vidimo v Soteski.
6: Minus 4 kg v dveh tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
7: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: agencija je obnovila 740 metrov državne ceste in odvodnjavanje. Občina pa je obnovila vodovodno omrežje in postavila novo cestno razsvetljavo.
1: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Novo mesto Metlika 15, Šoštanj, Celje, Mozirje, Laško in Vojnik 17, Markovci in Lenart pa 18 stopinj. Popoldne se bo počasi jasnilo. Proti večeru lahko na severu upade še kakšna ploha ali pride nevihta. Temperature danes do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo dopoldne še jasno, popoldne pride več oblakov. Na jugu pa ostane sončno in do 24 stopinj. Vikend potem, sobota bo večinoma lepa, nedelja bo sončna, popoldne pa pride spet kakšna ploha, ravno prav, da se malce sfrišamo.
0: Največ Dolenjske.

0: Lokalno.
1: Tu je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Občina Metlika in Direkcija za infrastrukturo sta v naselju Rosalnice ob državni cesti Metlika-Božakovo obnovili cesto ter vodovod in razsvetljavo. Projekta sta izvedli sočasno, s čimer so prihranili tako čas kot denar, ocenjujejo v občini.

0: avtoceste. Pozor, pozor, Štajerska avtocesta je zaprta v smeri Maribora med priključkoma Celje Zahod in Celje Center. Zastoj je trenutno vse do priključka Žale Carja vas. V smeri Maribora sta zaradi druge prometne nesreče zaprta tudi vozni in prehitevalni pas pri počivališču Zima. Tam je promet preusmerjen skozi počivališče. Prosimo, da naredite in držite reševalni pas in da ne izstopate iz vozil. Radarske kontrole. Radar je na Štajerski avtocesti meril v smeri Ljubljane v delovni zapori za počivališčem Tepanje in v smeri Maribora na priključku Slovenska Bistrica Jug. Radar je v Trebnjem pri avtohiši, opazili pa ste ga tudi v Vitanju pri cerkvi. Vozite varno in previdno, če opazite še kak zastoj, policijsko kontrolo ali nesrečo, nas o tem obvestite na 08013-02. Srečno pot.
1: Bodimo varni!
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
0: 5 minut je čez pol tretje v našem ritmu in v New Yorku so pred začetkom svetovnega nogometnega prvenstva šli še malo dlje. Ulice so namreč začasno poimenovali po nogometnih legendah. Zaenkrat sta to Thierry Henry in Pele.
3: Mene ta ideja je tako vrhunska, ja. Drugače. Predstavlji si, da prideš na naslov, pa piše Pele. A? Pele, ne moj, ja. Sem na Pele tovi ulici. Ampak me pa zanima, kako začasno, ne bo pol to skos, mislim, po njima poimenovano.
0: Ne, pravijo, da samo za čas mundiala, ne.
3: Ja, pa sam bi bilo pa fajn, če bi bilo za skos. To bi bilo zanimivo, če me naprašaš. Ja. Lahko bi se pa tudi... To pa nas naredil, ne? Ja. Pa bi bila, ne vem, recimo Zahovičeva ulica.
0: Ja, ali pa da bi kakšno goro preimenovali, ne?
3: Ja,
0: ali pa,
3: ja.
0: Ne vem, ali pa Oblakova ulica.
3: Oblakova ulica, ja. Samo v tem primeru bi bila to slepa ulica, ne? To je, mislim.

0: Connells in klasika iz leta 95 v našem ritmu 10 minut. Je do tretje in vprašanje za vse. Kdaj ste šli na zadnje na izlet brez navigacije? Jaz imam občutek, da bi vseeno, mogoče polovica Slovenije danes vseeno našla Pariz prej kot sosednjo vas. Veš, ja, kako sem?
1: Isotur kronometer v ritmu pozitive.
2: No, ampak Isotur, oziroma Izotur, pa je ravno zato fajn, ne? Da odkrijemo tudi kakšen nov kotiček Slovenije.
0: Točno to, še čisto nepoznan. Skratka, danes smo na Jezerskem, jutri bomo na Črnivcu, Union Radler Izotur pa povezuje 10 različnih izotočk po Sloveniji, od Solkana do Maribora, od Kranjske Gore vse do Žužemberka.
2: Danes pa je v središču pozornosti Neja Jesenko in njenih 40 km.
0: Tako.
2: Na sobnem kolesu.
0: Ja.
2: Ja, vi pa morate uganiti njen čas. Torej, koliko časa bo rabila za 40 km, če veste odgovor, ki pa tudi ni treba, da je točen, nič 41, 309, 300.
0: Tako, dva paketa Union Radler 00, izotonik danes in seveda še velika nagrada Pariz, finale dirke po Franciji in Bahrein Victorious.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. V nadaljevanju v našem ritmu pa pred tretjo paket vrhunske glasbe. Najprej en glasbeni skok v leto 84.

0: Še ni bilo umetne inteligence, bil je program tvojega računalnika Denis in Denis. V nadaljevanju pa Miran Rudan pred tem in še toci in raz slišimo pred tretjo v našem ritmu, že čez nekaj sekund.
1: Radio Krka. V petek 12. junija ob 17. uri vabljeni v supernovo Mercator Novo mesto. Za Lenko Kolman bomo peli, plesali in se zabavali ob znanih ritmih. Za vse obiskovalce bo tudi sladoled. Se vidimo v supernovi.
2: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
3: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
3: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Od ponedeljka do sobote.
5: Sadika na dom.si.
6: Čez 200 metrov zavite na festival Teden kultur.
7: Na novomeškem glavnem trgu lutke, ples, stand-up, koncert in svetovna kulinarika na žuru vseh kultur. Od 15. do 19. junija vstop prost. Več na tedenkultur.com.
8: Problem ni denar. Problem si ti.
9: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.
11: Top vikend v Mr. Petu.
12: Mr. Pet.
11: Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
13: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno. Legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
14: Akustični poletni večeri na terasi Hotela Dolenc. Vsak petek v mesecu juliju in avgustu. 9 nastopajočih, akcijske cene pijač in živa glasba pod zvezdnatim nebom. Se vidimo v Hotelu Dolenc.
15: Radio Krka.
16: Skupaj v srcu in na Dolenskem. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Lani zgrajenih več kot 5000 stanovanj, največ v osrednji Sloveniji. Na Norveškem ustrelili losa, ki je zašel v središče Osla. Vreme, popoldne se bo od zahoda jasnilo, še bo kakšna ploha. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nena Lužar. V letu 2025 se je po podatkih statističnega urada gradilo 13.075 stanovanj, pri čemer jih je bilo do konca leta dokončanih 5.087 oziroma 2% manj kot leto prej. V enostanovanjskih stavbah je bilo dokončanih nekoliko več stanovanj kot v večstanovanjskih. Največ stanovanj, več kot četrtina vseh, je bilo dokončanih v srednjeslovenski regiji. V Oslu so danes ustrelili losa, ki je zašel v središče norveške prestolnice, je sporočila tamkajšnja policija. Losa so ustrelili predstavniki pristojne službe za divjad, ki so ta ukrep utemeljili z dobrobitjo živali. Čeprav so takšni incidenti redki, gre pa že za drugi tovrsten dogodek v Skandinaviji v zadnjih dveh dneh. V torek so namreč na Švedskem ustrelili mladega losa, ki je zašel na ulice Stokholma. Na Hrvaškem so včeraj znova potrdili kugo drobnice. Bolezen so odkrili v dveh rejah ovac v občini Daruvar, približno 130 km od slovenske meje, so danes sporočili iz uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Rejce pozivajo naj dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe. Slovenski kolesar Matej Mohorič ne bo nadaljeval dirke oziroma nekdanjega kriterija po Dofineji, je na družbenih omrežjih sporočila njegova ekipa Bahrain Victorious. 31-letnik se namreč po noči ni počutil najbolje, po zdravniškem posvetu pa so mu nadaljevanje preizkušnje odsvetovali. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Andrej Velkavrh.
1: Popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. centerzlata.com. Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator. Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6x1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
7: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
8: Jure, samo žur.
9: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.
8: Na Radiu Krka.
10: Gremo na ceste.
11: Previdno. Zaradi nesreče na Štajerski avtocesti proti Mariboru sta zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje. Promet je preusmerjen preko počivališča, pred njim pa je zastoj vse do Celja. Vzhod na Štajerski avtocesti sta proti Mariboru še ena nesreča, ki ovira promet med Lukovico in Blagovico. Tam trenutno ni zastoja. In še ena nesreča ovira promet na cesti Vojnik-Dobrna pred Dobrno. Tam promet poteka izmenično enosmerno. Radarska kontrola pa poročate je v velikem gabru nad šolo v coni 30 km na uro, sicer pa previdno, če ste na poti in ne hitet predvsem. Če opazite še kakšno radarsko kontrolo, pa nas o lokaciji obvestite varno in brezplačno na 080 13 02.
8: Bodimo varni!
11: Tudi v Krškem 6 minut čez tretjo. Gremo! Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno in vse povsod. Rok reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
12: Ja, res je. Vsi navdušenci nad severnoameriško košarkarsko ligo NBA verjetno že veste, da se odvija zgodovina.
11: Absolutna zgodovina.
12: New York Knicks so na četrti tekmi finala NBA naredili zgodovinski preobrat. Nadoknadili so kar 29 točk za ostanka in zdaj v seriji vodijo s 3-1 proti San Antonio. In za naslov prvako, in to prvega, po letu 1973, takrat še mene ni bilo, jim manjka samo še ena zmaga.
11: Ampak vidiš ti to, 29 točk minusa pa pride nazaj. Ha? Ja, to pomeni, da vam še je šanse, da bo kaj z mene v life.
12: Ja, ne obupati rok. Ne, se ti pravda, enkrat ti bo
11: vpera. Enkrat bo, ne.

0: Takoj, ko se začne svetovno prvenstvo v nogometu, pride tudi ona. Shakira, ritmo pozitivno, 15 čez 15 je in moram priznati, da mi je blazno všeč ta matematika kolesarja. Veš, ja. Ko rečejo, grem za pol urce na eno kratko turo in pol po treh urah pošljajo fotografijo z drugega konca države. Ja, pol ure stajem.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitivne.
2: Ja. Pol ure do konca drugega konca države, no Neja pa ima danes samo 40 km. Čeprav to je relativno, no, sem prej ugotovila.
0: Ja, lej.
2: Za naš kavčar je tudi 40 ni malo. No?
0: Ja, je ogromno. Ja.
2: V glavnem Neja jih nabira na Jezerskem in to za Union Radler Izotur.
0: Tako, še ena zanimiva stvar na vseh izotočkah v Union Radler Izoturu. Ob vikendih poteka akcija 3 plus 1 gratis za Union Radler 00 Izotoni, kar pomeni, da se dejansko splača narediti kak kolesarski postanek.
2: Je, absolutno. Predvsem pa se danes splača poslati SMS na nič 41 309 300.
0: Ring, ring.
2: Dva paketa Union Radler 00 Izotonik že čakata današnjega nagrajenca.
0: In vsi ostanete še v igri za Pariz. To je nagrada, ki je precej večja od enega popodanskega kolesarskega izleta. Zato pa koliko časa ne potrebuje, da prekolesari 40 km na sobnem kolesu. Nič 4-1, 309-300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija, od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.

0: Tak čudovite četrtek, kakva noč v ritmu pozitive, skoraj 20 je čez tretjo, Luka, Nuša in Rok pa smo vaša popoldanska družba. Hej!
1: Ja, raziskave kažejo, da so najbolj uspešni zaposleni, oziroma da niso najbolj uspešni zaposleni tisti, ki delajo največ.
0: Spet ti svojim raziskavam, okej, okay. Kaj pa, kdo
1: ampak
0: pa
1: ampak tisti, ki znajo pametno razporediti energijo.
0: Ojo.
1: Delajo fokusirano, brez moten, ampak si znajo pa tudi vzeti čas za počitek.
0: To pa jaz pa že delam to skoz, leta po moje.
1: Kaj, točno?
0: Ja, šefu dam občutek, da delam, energijo pa hranim za vikend.

0: veš, ko mi rečejo čez vikend, odkot tebe energija, ja, pršparov čez teden. Ja. Čaroben trenutek, kjer dam pa pol vse od sebe, magic moment, v nadaljevanju pa Andrew Donald, prav tako, vsa ta glasbena ekstaza prihaja v našem ritmu še pred pol četrto.
1: Radio Krka. Krka. 3, 2, 1.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus, Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1 evro in 59 centov. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje 1 liter le 1 evro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
5: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Sadika na dom.si.
8: Praznik Češen, Brusnice 2026.
9: To soboto ob 20. gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca.
10: Po Sloveniji, moj mih posod zveni.
8: Že ob 19. proslava ob krajevnem prazniku s postavitvijo droga z državno zastavo.
9: To nedeljo ob 9. začetek brusniške tržnice z razstavo in prodajo češenj in drugih dobrot.
8: Ob 15. povorka s hudomušno predstavitvijo kmečkih običajev in aktualnih dogodkov.
9: Za otroški program bo poskrbel Marjan Mali Bu.
8: Ter veselica z ansamblom Kavški.
10: Kadar je srce nemirno.
9: Praznik Češenj Brusnice 2026 vabi.
11: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
12: Zbirni center na Cikavi je pretesen, gradnja novega pa se kar odmika. Zakaj otroci pri nas na ortodonta čakajo tudi 5 let, v Zagrebu pa pridejo na vrsto takoj? Število nočitev raste, a Novo mesto na pravi turistični preboj še čaka.
11: Dolenjski list.
13: Vaš četrtkov prijatelj.
14: Radio Krka.
15: Žurbo Dolinsko.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Zdravstveni inšpektorat je v inšpekcijskem pregledu čakalnih seznamov za ortopedske storitve v novomeški bolnišnici, ki ga je izvedel po informaciji o nepravilnostih pri delu vodje ortopedije Gregorja Kavčiča, ugotovil več neskladnosti. Bolnišnici je odredil odpravo neskladnosti, v nadaljevanju pa bo ugotavljal tudi individualno odgovornost.
2: Svežina prebujajočega svežega dne in jutro na Krki. Vse, kar potrebujemo za najboljši začetek najboljšega dne. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
3: Črnomelj in Krško 16, Maribor 18, Markovci, Šoštanj, Vojnik, Celje, Mozirje in Žalec pa 19 stopinj. Bolj jasna popoldne nas že čaka, proti večeru na severu še vseeno možnost kakšne plohe. Temperature danes okoli 20, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri potem začetek sončen, potem več oblakov pride z severa, na jugu bo vseeno več sonca, do 24 se jutri pogrejemo. Sobota bo bolj mirna, nedelja pa popoldne spet malo bolj živahna z nevihtami.
4: Vabljeni na veliko otvoritev prenovljene trgovine Harvey Norman Novo mesto. Za vas smo pripravili številne ugodnosti. Izžrebajte dodatni popust do kar 50% in ne zamudite predstavitve robotskih pomočnikov živo. Praznujte z nami Harvey Norman Novo mesto.
5: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.
6: Zaradi nesreče na Štajerski avtocesti proti Mariboru sta zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje. Promet je preusmerjen preko počivališča, pred njim pa je zastoj se do priključka Celje center. Nesreča ovira promet tudi na cesti Vojnik Dobrna pred Dobrno, tam promet poteka izmenično enosmerno. Radar ste opazili v Velikem Gabru nad šolo v coni 30. Če radarsko ali policijsko kontrolo opazite še kje, pokličite 080 13 02.
7: Bodimo varni!
8: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Skoraj 3 minute so čez pol četrto. V našem ritmu upam, da ste vsi ok. Res, ker tole, kar je šlo čez Slovenijo po noči, ni bilo hecno. Več kot 600 intervencij, več kot 70 občin. Veter, toča, voda, kar precej škode je ostala za sabo. No?
6: Ja, no, ampak gasilci, reševalci, vsi so bili na terenu celo noč in to več kot 1500 ljudi je pomagalo, da se stvari sploh spravijo nazaj pod kontrolo. Ja, ja. In res, držimo pesti, da bo škode čim manj, pa da se čim prej vse sanirane.
3: In velik poklon vsem, ki so danes zjutraj in so še vedno na nogah in rihtajo, kar se da.
6: Ja, no, to so trenutki, ko se pokaže, koliko znamo stopiti skupaj in prav je, da to ne jemljemo samoumevno.

0: Zelo dober izgovor sicer, da je slađe zaspati v ritmu pozitive, ampak načeloma pa, če ga kdo danes išče, izgovor za gibanje, poleg tega, da je slajše zaspati, potem ga nimam, ga jaz tudi iščem še.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, sem mislil, da boš kaj koristnega povedal. No, izotur pa ne potrebuje
0: izgovor,
2: ja. Tako, ja, ker tam ljudje dejansko kolesarijo.
0: In to, kar na veliko danes Neja Jesenko na Jezerskem premaguje kar 40 km. Hej, hej, Neja!
3: Hej, hej, hej, z vami sem Neja in tudi danes bomo vrteli pedala. Nahajamo se na enem najlepših delov Gorenjske. Pred gostiščem Jezerskom smo in tudi danes vrtimo pedala in tudi danes imam tak prav poseben izziv. Prekolesariti moram 40 km, tako da če kdaj, pa res danes rabim vašo pomoč. Vsi tisti, ki mi boste pomagali, vas častim z enim Union Radler izotonikom na nula. Če pa Jezersko za vas mečkem predelač, potem pa pošljite SMS in napišite, v kolikem času bomo prekolesarili 40 km. In s tem greste v žreb za čist hude nagrade. Glavna nagrada je ogled finala dirke po Franciji in dnevne nagrade delimo darilne pakete Union Radler izotonik 00. Se vidimo na Jezerskem. Na kolesu.
0: Tako, je pa ful vetrovno pri nej. Ja.
2: A si zikr, da je na sobnem kolesu?
0: Je na sobnem kolesu zunaj, zato pejte ji pomagati, da je ne odpihne. Ja.
2: In med tem pa lahko tudi odgovorite, koliko časa Neja potrebuje za 40 km na tem sobnem kolesu. 0-4-1-309-300, če veste odgovor.
1: Izotur kronometer.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
0: Ja, še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred četrto, glasba primerna za romantiko v ritmu pozitive, da bomo lažje migali boke. Za na bicikl mislim, no to.

0: romantične minute v nadaljevanju Careless Whisper v našem ritmu čez nekaj sekund, pa Freddie Mercury in še glavni latino lover Enrique Iglesias prihaja čez nekaj sekund v našem ritmu.
1: Radio Krka.
2: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Festival Bogenšperk vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okusi z gradu. O ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevca moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Mi dva. Vabljeni na grad Bogenšperk.
5: Ti imaš zobni aparat?
6: Ja, zakaj?
5: Pa saj se ti sploh ne vidi.
4: Invisalign nevidni zobni aparat. Diskretna rešitev za raven nasmeh brez kovinskih nosilcev. To poletje 10% ugodneje v dentalnem centru Tatalovič. Za bogat pridelek paradižnika izberite Fitofert tomato, gnojilo za zdravo rast in obilno letino. 500 gramov samo 4,99 evra, 2 kg pa le 9,49 evra. Obiščite tehnične poslovalnice in vrtna centra ter poskrbite za vrhunski pridelek. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec.
7: Sadika na dom.si.
4: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
8: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
9: Radio Krka.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Premier Janša obljubil čimprejšnjo državno pomoč po neurju v Komendi. Švedska vlada umaknila sporni predlog o kazenski odgovornosti za 13-letnike. Vreme, popoldne se bo od zahoda jasnilo, še bo kakšna ploha. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nena Lužar. Predsednik vlade Janez Janša je po neurju Komendi obljubil čimprejšnjo državno pomoč. Kot je dejal izjavi za medije, po ogledu terena bodo naredili, kar je v njihovi moči, da bodo postopki dodelitve pomoči čim krajši. Ocenil je, da so materialne posledice neurja Komendi in tudi drugod resne, škoda je znatna tudi v kmetijstvu. Švedska vlada se je danes odločila umakniti predlog, s katerim bi starostno mejo kazenske odgovornosti za huda kazniva dejanja znižali z 15 na 13 let. Vlada je obenem napovedala nov predlog, ki bi znižal starost kazenske odgovornosti na 14 let, pri čemer pričakuje, da bo takšna rešitev deležna podpore v parlamentu. S kampanjo Kondom je bonton na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo na spolno prenesene okužbe, ki so v letu 2024 tako v Evropi kot Sloveniji dosegle rekordne ravni. V letu 2024 je bilo v Sloveniji prijavljenih 166 primerov genitalnega herpesa in 104 primeri sifilisa, kar je rekordna številka in najvišja v zadnjem desetletju. Oblasti v mestu Toulouse v Franciji so danes napovedale policijsko uro za mlajše od 16 let med tekmami z visokim varnostnim tveganjem na svetovnem prvenstvu v nogometu. Gre za preventivni ukrep za zajezitev nemirov, ki so zaznamovali praznovanje nedavne zmage Paris Saint-Germain v Ligi prvakov. Mlajšim od 16 let brez spremstva odraslih bodo prepovedali zadrževanje na prostem, ko bodo na sporedu tekme Francije in Maroka, prepoved bo veljala tudi za obračun Tunizije in Nizozemske. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Andrej Velkavrh.
2: Popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo, proti večeru lahko v severnih krajih nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 17 do 22 na Goriškem in Slovenski iz 3 do 25 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10 na Primorskem do 13, najviše dnevno od 18 do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
12: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
0: Radio Krka. Dolinsko v srcu. Gremo na ceste.
10: Zaradi nesreče na Štajerski avtocesti proti Mariboru sta zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje. Promet je preusmerjen preko počivališča, je pa pred njim zastoj se do priključka Celje vzhod. Zastoji so torej tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro, na Ljubljanski južni obvoznici med Centrom in Malencami proti Dolenski, na Ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš do Zadobrove ter naprej do Šentjakoba, na cestah Šmarje, Koper in Izola, Strunjan. O radarskih kontrolah trenutno ne poročate, če jih opazite, je zato vedno na voljo naša 08013 02.

0: Ja, tudi v Šentjurju vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo življenje. Rok režem. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. In danes je dan v znamenju začetka svetovnega prvenstva in kot radijska postaja seveda ne moremo mimo glasbe. Zadnjih nekaj desetletij spremljajo svetovno prvenstvo tudi tako imenovane himne prvenstva in letos imamo povratnico.
1: Ja, uradna himna svetovnega nogometnega prvenstva 2026 nosi naslov Daj, daj, izvajata Shakira in Burna Boy in ta pesem združuje prepoznavne latinske ritme, energične glasbene prvine in velja za eno glavnih glasbenih spremljav letošnjega prvenstva. Po Waki Waki imamo torej Daj, daj.
0: Ja, te skladbe se bomo v naslednjem mesecu zagotovo še ne poslušali. Ja. Je pa ena druga stvar bolj zanimiva. Ne?
1: Ja, katera?
0: Ja, da ima v zadnjih 20 letih Shakira več nastopov na svetovnih prvenstvih, kot jih ima recimo Italija.

0: že nekaj nežnosti v našem ritmu. Ronan Keating, 15-16 in Luka, veš kaj najljubše pri kolesarenju? Naj veter za ston. Zaenkrat, če niso vedli na ročnine.
1: Ja. Ja, pa tudi si žuški, ki jih dobiš vmes med zobe, so popolnoma gratis.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Ja, res je. Ja,
1: si se pa hvala Bogu, da je veter za stojn danes, ga ima Neja na Jezerskem verjetno kar dovolj.
0: Ja, slišati je že bilo tako. Union Radler Izotur ni samo kolesarjenje, obstaja tudi Izotim. Če letos obiščete vsaj 5 izotočk, naredite fotografijo in objavite na isotour.si, dobite brezplačno prijavnino za Isoride.
1: Najhitrejši pa še ekipne majice.
0: Ja, ja.
1: Torej imamo kar nekaj motivacije za te poletne kilometre.
0: Tako, danes pa še vedno zbiramo vaše odgovore na 0-4-1-309-300, koliko časa bo Neja Jesenko potrebovala, da prekolesari 40 km na sobnem kolesu na Jezerskem. Glavni nagrajenec danes dobi 2 paketa Union Radler 00 Izotonik. Vsi ostali sodelujoči pa ste še vedno v žrebu za nagrado za ogled dirke, finala po Franciji. Tako da, 0-4-1-309-300.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to

0: Leteči potrebuhi pa še na četrtek v našem ritmu. 4:20 je ura in dane pred začetkom svetovnega prvenstva ni odbevala samo novica o formi reprezentanca, ampak tudi ena precej nenavadna sodniška zgodba.
1: Ja, somalijski sodnik Omar Artan, ki bi lahko postal prvi Somalec, ki bi sodil na svetovnem prvenstvu, ni dobil stopa v ZDA. In čeprav je imel vizum, pa je prihajal na Fifine priprave v Miami, so ga po 11 urah na letališču, po 11 urah zasliševanja, poslali nazaj domov. In to, o tem so mediji tudi že kar veliko poročali včeraj.
0: Človek je 10 let dejansko že sodnik, preverjali so po spletu, če je res to ta pravi človek, ampak na koncu je pa prišla ena zanimiva reakcija Kanade, je tako?
1: Slišal sem še mogoče za medklic eno anekdoto, da so se zmotili, da referi so zamenili za refugee.
0: Torej dejansko sodnika za imigranta.
1: Tako je. No, ampak kaj pa je Kanada, kako se je odzvala? Ne? Vodstvo Britanske Kolumbije in tudi županja Toronta sta javno ponudila, da sodnik Artan lahko sodi tekme v Vancouveru ali pa v Torontu in ga povabila v Kanado.
0: Dobro, res.
1: Ampak FIFA je pojasnila, da to ne bo mogoče, ker morajo sodniki pred turnirjem opraviti skupne priprave, ki pa so v Miami v ZDA.
0: Skratka, že preden se je prvenstvo začelo, smo dobili že prvi spor, ampak je pa tako, ne? Za enkrat še ne zaradi offsajda. Niti niso krive navijaške skupine, si lahko misliš.
1: Za enkrat.
0: Proud Mary v nadaljevanju, pa legendarni Roy Orbison, prav tako glasbena smetana prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Radio Krka. Krka. Prvi časopis dneva. Svet 24.
1: Priprava zakonov. Vlada ponuja partnerstvo, opozicija pa preverja, če misli resno. Javni prevoz, gradbišča krojijo promet, Medvode in Dobrova brez neposrednih povezav. Počitnice. Hrvaška ostaja turistični magnet, kateri kraji so letos najbolj priljubljeni. V prilogi boste našli revijo Liza Maja. Sveže novice pa so vam na voljo tudi na svet24.si.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Sadika na dom.si.
3: Eno članstvo za vse.
4: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: 30. Šmarješki tek v sklopu Šmarješkega vikenda športa. V soboto, 13. junija v športnem parku Šmarješke Toplice. Nastopili bodo tekači iz 7 držav. 2 dneva športnih aktivnosti za vso družino. Poleg tekaških razdalj tudi pohodništvo, nogometni turnir na travi, odbojka na mivki, spikeball turnir, ugoden najem električnih koles, brezplačno kopanje za udeležence tekov, napihljiva igrala, animacije in igrala za otroke, pestra ponudba kulinarike in glasbe skozi ves dan. In informacije na spletni strani smarjeskitek.si.
8: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas, je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Radio Krka.
11: Kave, svežina prebujajočega svežega dne in jutro na Krki.
12: Vse, kar potrebujemo za najboljši začetek najboljšega dne.
11: Jutro na Krki.
12: Vsak delovnik od 6 do 10.

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. V občini Mirna Peč je trenutno v teku za 15 milijonov evrov naložb. Trenutno zaključujejo z izgradnjo čistilne naprave ter se pripravljajo na širitev poslovno-gospodarske cone in urejanja središča Mirne Peči, je med drugim na novinarski konferenci povedal župan Andrej Kastelic. Ta sicer po štirih mandatih jeseni zaključuje županovanjem.
2: Svežina prebujajočega svežega dne in jutro na Krki. Vse, kar potrebujemo za najboljši začetek najboljšega dne. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
3: Laško, Novo mesto, Mislinje in Krško 17, Žužemberk 18, Velenje, Maribor, Ptuj in Prebold pa 20 stopinj. Sonce se že počasi kaže iz oblakov, na severu lahko zvečer še kaj kapne z neba. Temperature danes do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri zjutraj bo kar lepo in jasno, čez dan potem pride več oblakov. Na jugu pa še vedno sončno do 24 stopinj. Vikend v soboto bo kar ok, v nedeljo pa popoldne spet lahko malce zagrmi.
1: Vabljeni na veliko otvoritev prenovljene trgovine Harvey Norman Novo mesto. Za vas smo pripravili številne ugodnosti. Izžrebajte dodatni popust do kar 50% in ne zamudite predstavitve robotskih pomočnikov živo. Praznujte z nami Harvey Norman Novo mesto.
4: Gremo na ceste.
5: Zaradi nesreče na štajerski avtocesti proti Mariboru sta zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje. Promet je preusmerjen preko počivališča. Nesreča ovira promet tudi na cesti Šentjur-Šmarje pri Jelšah na Halarjevem hribu. Pazite zaradi nevarnosti naleta. Zastoji so na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Jug in Malencami proti Dolenski ter na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš do Zadobrove proti Štajerski. Radar ste opazili v Hrastniku pri Steklarni, radar v Belem Apu pa je v Lučici ob Savini na avtobusni postaji. Če ste policiste opazili še kje,

0: pokličite 080 13 02.
1: Bodimo varni. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Točno 5:05 je v našem ritmu in svetovnem prvenstvu v nogometu. Se začenja, Američani ga napoveduje kot največjega v zgodovini. 48 reprezentanc, 104 tekem. Ena stvar pa je vseeno malce presenetila.
0: Ja, ali pa tudi ne.
2: Ja, ali pa tudi ne.
0: Ameriški predsednik Donald Trump se po poročanju medijev ne bo udeležil uvodne tekme ZDA proti Paragvaju. Zdaj novinari razmišljajo in povezujejo ta dva dogodka, ker ti novica je prišla kmalu potem, ko je bil na eni izmed tekem finala NBA v New Yorku Trump deležen kar precej glasnih žvižgov z tribun.
2: Ja, čeprav je rekel, da je slišal večinoma samo ploskanje in navijanje, ampak uradnih komentarjev pa iz Bele hiše za zdaj ni. Bo pa na otvoritveni tekmi prisoten ameriški državni sekretar Marco Rubio.
0: Mundial se sicer začenja danes in bo res največji doslej, prvič z 48 reprezentancami. Bo pa čitno časa tudi za politiko. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene,

0: Ja, vsi potrebujemo kdaj kakšen znak. The Sign in Ace of Base v ritmu pozitive 15, švoh 15 do 5 in tudi vi dobite zdaj en znak. Če še niste sodelovali, zdaj je približno točno tak trenutek, ko pri šolskem testu, ko ugotoviš, da imaš sam še 5 minut časa. Isto.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, že čez manj kot uro bomo podelili današnjo nagrado. Danes nekdo osvoji 2 paketa Union Radler 00 Izotonik. Vsi sodelujoči pa ostanete v igri za finale dirke po Franciji v Parizu.
0: Tako, še pred zadnja priložnost za današnji odgovor. Koliko časa rabi Nea Jesenko, da prekolesari 40 km na sobnem kolesu na Jezerskem? SMS 041 309 300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
0: Še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred peto pa trenutno eden največjih romantikov v Sloveniji.

0: predstavila novo pesem Mars in Venera, eno izmed najbolj poslušanih pesmi lanskega leta, pa slišimo že čez nekaj trenutkov, pa prsti zapleteni še pred peto, pa Elton John, prav tako romantika v našem ritmu, že čez nekaj sekund.
1: Čez vse zidove mi dva greva, draga.
2: V ritmu pozitive.
3: Radio Krka. Krka.
4: Ste izgubili ključe?
5: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
4: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
5: Podjetje Krpan.
6: Top vikend v Mr. Petu.
7: Mr. Pet.
6: Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Sadika na dom.si.
9: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
11: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
12: V Novi Jani, v ozadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
13: Radio Krka.
3: Radio Krka. Krka. Dolinsko v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Vlada ukinja nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Severnoirska policija proti nasilnim protestnikom z vodnimi topovi. Vreme, popoldne se bo od zahoda jasnilo, še bo kakšna ploha. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nena Lužar. Vlada je danes na seji sprejela sklep o ukinitvi začasnega ponovnega nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko, so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo. Za takšen način nadzora po navedbah vlade ni razlogov, saj se bo nadzor izvajal v boljših oblikah dela policije. Kot pravi, mejnega nadzora je Slovenijo minuli teden pozvala Evropska komisija. Poziv je naslovila na še 8 drugih članic šengenskega območja, tudi Italijo in Avstrijo, ki izvajata nadzor na meji s Slovenijo. Na Severnem Irskem so ponoči že drugo noč zapored potekali protesti proti priseljencem, ki so v torek izbruhnili po napadu z nožem v Belfastu. Protestniki so se v bližini Severnoirske prestolnice spopadli s policijo, ki je proti njim uporabila vodne topove. Policija je aretirala 16 ljudi, medtem ko je bilo 12 policistov ranjenih. Državni svet je na seji v sredo potrdil predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerem bi letni in zimski dodatek prejemali tudi upokojenci, ki so bili pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg pravic in prejemniki kmečkih pokojnin. Predlog so še isti dan vložili v zakonodajni postopek. Oblasti v mestu Toulouse v Franciji so danes napovedale policijsko uro za mlajše od 16 let med tekmami z visokim varnostnim tveganjem na svetovnem prvenstvu v nogometu. Gre za preventivni ukrep za zajezitev nemirov, ki so zaznamovali praznovanje nedavne zmage Paris Saint-Germaina v Ligi prvakov. Mlajšim od 16 let brez spremstva odraslih bodo prepovedali zadrževanje na prostem, ko bodo na sporedu tekme Francije in Maroka, prepoved bo veljala tudi za obračun Tunizije in Nizozemske. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Andrej Velkavrh.
2: Popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo, proti večeru lahko v severnih krajih nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 17 do 22 na Goriškem in Slovenski iz 3 do 25 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10 na Primorskem do 13, najviše dnevno od 18 do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
3: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Union Radler. V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
8: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
11: Tudi na zimski tekstil in obutev.
10: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija. Na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika z

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
3: Zaradi nesreče na štajerski avtocesti proti Mariboru sta zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje. Promet je preusmerjen preko počivališča. Nesreča pa ovira promet tudi na cesti Šentjur-Šmarje pri Jelšah na Halerjevem hribu. Pazite zaradi nevarnosti naleta. Zastoji so na ljubljanski obvoznici, na razcepu Malence proti Dolenski, na razcepu Zadobrova proti Štajerski. Radarske kontroli ste opazili, enega v Hrastniku pri Steklarni, v Belem Apu pa v Ločici ob Savini na avtobusni postaji, meri pa v smeri Polzele. Previdno, če ste na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih, pa nas obveščajte na brezplačno 0880 13 02.
0: Bodimo varni!
3: Ja, tudi v Celju, 5:05. Dobrodošli v užitek, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno rok križem. Nuša Rojs in Luka Žerjav.
4: Ja, če vas je to neurje kaj zadelo, najprej res upam, da ste vsi ok. Je pa ena zelo pomembna stvar. Škodo je treba čim prej prijaviti, da ne ostanemo še brez odškodnine.
3: Ja, ključ je v tem, da najprej poskrbimo seveda za varnost. Potem pa vse lepo dokumentiramo, slike, podatki, opisi in čim prej kontaktirati zavarovalnico, da boste postopek sploh začeli.
4: Tako, pa ne čakati, ker če slikaš le čez 3 dni, ko je že vse pospravljeno, bo zavarovalnica rekla, ja lepo, ampak kje so pa dokazi? Ja,
3: tako da, če imamo lahko skozi telefon po rokah, ga lahko zdaj tudi uporabimo, ne?
4: Tako.
3: Pa bo tudi izplačilo potem hitrejše.

0: woman's heart.
1: Glavna ambasadorka letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu, Shakira v ritmu pozitiv. 15. čez 5. je ura in zdaj gre pa res za res. Za res, za res. Če še niste poslali SMS-a, to je zdaj zadnji klic. Kot zadnji kilometri pred ciljem. Gremo!
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive. Izotur.
3: Ja, minute že odštevamo do podelitve današnje nagrade. Danes smo gibali, koliko časa bo Neja Jesenko potrebovala za 40 km na sobnem kolesu na Jezerskem. SMS lahko še vedno pošljete, ajde, naj bo tole zadnji poziv, nič 41, 309, 300.
1: Tako, dva paketa Union Radler 00 izotonik podelimo danes, pa res pa za nekoga malce kasneje, čez nekaj minut. Pa izvemo, kdo bo današnji srečnež, nič 4-1-309-300.
2: Izotur kronometer.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isto to ur, pika si.

0: Sladka vezna Bizarovič, vedno v našem ritmu 20 je čez peto.
1: Če greste ta vikend z vlakom, en namik. Zaradi del na ljubljanski postaji bo promet v soboto kar malo premešan.
0: A spet,
1: ja, no, ampak zato pa imamo namik. Ne?
0: Ja.
1: Nekateri vlaki bodo vozili začasnih peronov, nekje bodo nadomestni avtobusi in lahko že računate na kakšnih optimistično 10 minut več hoje in malo večjo porabo živcev.
0: Ja, moram reči, sem tega že kar vajen, ampak... Je pa dober, ne? Če se mi zgodi, tako kot se mi danes zjutraj zgodilo, zamudim eno uro na vlak in se že sakiram. A veš, ja. Sem za itak, sem bil vsi sebe, nekaj sem zamudil, skoržil v službo in na koncu prideva na železniško postajo istočasno in jaz in vlak, tako da hvala slovenske železnice, to mi jo všeč.
2: Se luce la mattina, la gusta scu, la mia serotonina, la gusta scu, vi falzare l'autostima, la gusta scu.
1: Si gustav, ne?
0: Si gustav. A me mi piače slovenske železnice, Alfa Manu. Čau, v nadaljevanju pa Take That še pred pol šesto, potem pa spoznamo še pred zadnjo tedensko nagrajenko ali nagrajenca.
2: Tu sei come Roma, qualunque strada porta da te, si mi porta da te.
3: 11 della noce in Managua, Nika.
4: U ritmo pozitive.
5: Radio Krka.
6: Mobilni paketi naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
7: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
9: V Novi Lady izveste, zakaj priljubljeni fehtari kljub uspehu ostajajo frajeri brez zvezdniških muh. Glasbeni Krej nam je zaupal recept za vitkejšo postavo. Pevka Nejša se ozira na 20 let svoje uspešne kariere. Razkrivamo pa tudi, zakaj igralka Katarina Čas ni prevzela moževega priimka. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Radio Krka.
12: Skupaj v srcu in na Dolinskem.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Slovenski smučarski skakalni as Domen Prevc se je v Cerkljah ob Krki preizkusil v drugačni obliki letenja, kot je vajen. Z vojaškim pilotom, stotnikom Andrejem Fjurelijem, sta skupaj poletela z vojaškim letalom Pilatus PC-9M Hudournik. Prevc je po poletu dejal, da je bil presenečen nad sposobnostmi letala in izkušnjo opisal kot noro.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je

Pogled v nebo. Krško, Novo mesto 18, Lenart 19, Šoštanj, Velenje, Pragersko, Celje in Vojnik, pa Žalec tudi 20 stopinj. Danes postopno bolj jasno, proti večeru na severu lahko pride kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri potem sončen začetek, potem več oblačnosti, pride severa na jugu, bo več sonca, sicer pa pogrejemo se do 24 stopinj. Sobota bo sončna, nedelja pa popoldne spet nekaj ploh in ne vih, da se sprišamo.

0: Radio Krka, Dolinska v srcu.
1: Gremo na ceste. Štajerska avtocesta proti Mariboru je pri počivališču Zima spet normalno prevozna. Nesreča ovira promet na cesti Šentjur-Šmarje-Prelšek na Halerjevem hribu. Pazite zaradi nevarnosti naleta, zastoji pa so na ljubljanski obvoznici na razcepu Malence proti Dolenski in na razcepu Zadobrova proti Štajerski. Radar ste opazili na Malem Hudem pri Ivančni Gorici. Če je radar še kje, pokličite 080 13 02.
2: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolinskem. Radio Krka. Dolinska v srcu.
3: 5 minute čez pol šesto v našem ritmu in danes smo gibali, koliko časa bo Neja Jesenko potrebovala za svojih 40 km.

0: km na Jezerskem. Zdaj pa je čas, da podelimo današnjo nagrado.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: O ja, Danica v ritmu pozitive. Kako smo, kje smo vas ujeli?
2: Vedo. Doma zdaj češnje jem.
3: Češnje. Dober tek, Danica. Kaj pa kolesari vam idva, tudi kaj, Danica?
2: Jaz pa ne morem kolesariti. Edino sobno kolo sučen, ker imam mnogo poškodovano.
0: Ja, pa se to pa več kot dovolj. Ste ista kot naša Neja, pol, ki je danes kolesarila 40 km, Danica. Ker ste pa takole večkrat na kolesu... A pa zihar veste vi, kaj je obvezno oprema v nahrbtniku za popolno kolesarsko turo, Danica?
2: To ti niso to, kaj pa se reče, ne sem pozabila. Izoton? Kaj se reče?
0: Mislite izotonik, Danica?
2: No, povete mi, kak se reče. Izotonik Radler, ne, ali kaj?
0: Union Radler izotonik, Danica.
2: Union Radler izotonik.
3: Ja, tako, evo, bravo. Ampak imamo pa še pomembnejše vprašanje, Danica, če osvojite ogled finala dirke po Franciji, s kom greste, kdo bo šel z vami?
2: Mislim, da bi šel kakaj prijatelj, pa imam enega prijatelja, pa bi verjetno on šel.
0: Aha, okay, no, pol pa držimo pesti, da boste morali držati obljubo, Danica. Za danes pa vseeno ena manjša, ampak zelo prijetna nagrada. Osvojili ste dva paketa Union Radler 00 izotonik, Danica, čestitke! Ostajate tudi v velikem žrebu za ogleda finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious. Jutri pa nov izziv. Rebeka Simonič Fink bo na Črnivcu premagovala 28 km, a kaj pa to?
3: Mi pa bomo iskali še zadnjega tedenskega nagrajenca, zato bodite jutri spet z nami v ritmu pozitive.
1: Izotur kronometer.
4: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isto to urpi.

0: Ja, včasih gre vse po načrtih, včasih pa iščemo očala, ki jih imamo na glavi in rečemo, ja, ravno na tak način. Latricia McNeil, ain't that just the way. V ritmu pozitive, dobrih 15 je do 6.
1: Ja, pa veš kaj, takle, ko te poslušam, pa sej po 40 je to vsak drug dan. Vsak tretji dan pa iščeš telefon med tem, ko se pogovarjaš po njemu.
0: Ok, to bom še videl, me še čakaj na 13 let do takrat, ampak...
1: Ja, to bo hitro.
0: Lej, četrtek je, jutri je petek. To je ta zanimiv dan, ko smo uradno še sred delovnega tedna, ne uradno. Pa že gledamo proti vikendu, ko maček proti odprti konzervi.
1: Jaz samo občudujem ljudi, ki imajo v četrtek recimo še motivacijo za fitness.
0: Ja,
1: ne? Recimo tu je četrtek, ne, kauč vidimo kauč v prihodnosti.
0: Ampak je res, ne, to je poanta, ne, da ne rabimo biti ono popolni. Veš, kaj mislim, da je dovolj, da gremo naprej, malo pa pomalo, pomalo prav je v Dalmaciji, korak za korakom in... Kaj, če nam danes nekaj ne uspe?
1: Ja, potem pa poskusimo jutri.
0: Tako, evo.
1: Ja, če pa slučajno uspe, se pa delamo, da smo pa točno to hoteli.
0: Točno to. Življenje ni tekmovanje v popolnosti, bolj vožnja skozi mesto po noči.
1: Ja, ker včasih pač ne vidimo vsega, včasih pa dovolj, da gremo kar naprej.
0: In ko se pržgejo luči, je vse skupaj precej lepše. The Weeknd, v nadaljevanju pa Mike Oldfield prihaja prav tako še prečesto. Naj bo četrtkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strast, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
3: Zbirni center na Cikavi je pretesen, gradnja novega pa se kar odmika. Zakaj otroci pri nas na ortodonta čakajo tudi 5 let, v Zagrebu pa pridejo na vrsto takoj. Število nočitev raste, a Novo mesto na pravi turistični preboj še čaka.
2: Dolenjski list.
4: Vaš četrtkov prijatelj.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
7: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
8: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
7: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
9: Od ponedeljka do sobote.
10: Prostovoljno gasilsko društvo Soteska vas vabi na veliko veselico v Soteski. To soboto 13. junija ob 20. uri. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambl Petan.
11: Ko si mi pomešiknila.
10: Pridite na dobro glasbo, veselo družbo in nepozaben večer. Se vidimo v Soteski.
12: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
13: Radio Krka.
14: Skupaj v srcu in na Dolinskem.
15: Radio Krka.

0: To je Radio Krka. Najboljši zame.
1: Radio Krka. Radio Krka.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Občina Metlika je v naselju Rosalnice ob državni cesti Metlika-Božakovo uspešno zaključila obnovo vodovodnega omrežja in izgradnjo nove cestne razsvetljave. Dela so bila izvedena sočasno z obnovo vozišča in odvodnavanja na državni cesti, ki jo je na tem odseku izvedla Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Obnovljeni vodovod bo prispeval k zanesljivejši oskrbi s pitno vodo, nova cestna razsvetljava pa bo izboljšala prometno varnost in kakovost bivanja v naselju. Investicijo v obnovo vodovoda in izgradnjo cestne razsvetljave v vrednosti 105 tisoč evrov je občina Metlika v celoti financirala iz občinskega proračuna. Obnovo vozišča in ureditev odvodnavanja na državni cesti v dolžini približno 740 metrov v vrednosti 788 tisoč evrov pa je financirala Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Občina Mirna Peč praznuje svoj praznik 21. junija. Ta datum je bil izbran v spomin na dan, ko so se občani na referendumu odločili za samostojno občino. Mirnopečani bodo praznovanje 27. občinskega praznika začeli v prihodnji petek, 19. junija. Zjutraj se bo začel tradicionalni slikarski extempore, ob 10. uri bo odprtje čistilne naprave, ob 18. uri pa bo slavnostna seja občinskega sveta v muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, na kateri bodo podelili občinska priznanja. Dobili bodo 5. častnega občana, to bo postal njihov rojak, novomeški škof monsignor dr. Andrej Saje. Plaketo občine bo prejela Jelka Krivec, priznanje župana pa Peter Marenče, Martin Kaplan, Marjan Kocjan in Tomaž Gorenc ter podjetje Brinox.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Društvo rejcev drobnice Bele krajine je uspešno pripravilo že 31. razstavo ovc in koz ter revijo pastirskih psov. Prireditev, ki je tudi letos vsemič privabila številne obiskovalce iz vseh koncev Slovenije in sosednje Hrvaške, je ponovno potrdila svoj sloves največjega in najpomembnejšega srečanja rejcev drobnice v Sloveniji. Na razstavnem prostoru je bilo predstavljenih več kot 100 plemenskih živali različnih pasem, ovc in koz. Pomemben del dogodka je bil izbor najlepših razstavljenih živali. Naziv najlepše ovce je prejela žival rejke Tinke Požek, najlepšega ovna je razstavil Gašper Kokot, najlepšega kozla Matic Marentič, najlepša koza pa prihaja s pašnikov družine Rus.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov, le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov, le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Sadika na dom.si.
6: Radio Krka.
7: Krkin dialog.
8: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Tudi naš dialog povezuje. Povezuje društva, inicijative in nevladne organizacije naše regije in daje prostor ogroženim skupinam, poudarja pravice otrok in starejših ter spodbuja kulturno raznolikost in strpnost. Z vami sem Petra Majdič. Tradicionalni festival Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto Teden kultur bo na Novomeškem glavnem trgu v prihodnjem tednu od 15. do 19. junija ponudil več brezplačnih prireditev, ki bodo poskrbele za medkulturne umetniške in kulinarične užitke. Vstop na vse dogodke pa je prost.
7: Da smo vsi slišani. Krkin dialog. Največ Dolenjske. Na Radio Krka.

0: smo vsi slišani. Krkin dialog.
1: Festival Teden kultur. Ta ponedeljek 15. junija do povdne odpira živa knjižnica, ki nudi nenavadne pogovore z osebami različnih usod, kot so slepi lokostrelec, plesavka iz Venezuele, Rominja, begunec iz Ukrajine, smetar in podobno. Večerna lutkovna predstava Zdravko in njegova joga, tečaj duhovnega razsvetljenja v izvedbi Jurija Torkarja iz društva ZIS nudi zabavo za velike in male. V torek kolektiv Dija Diaspora in Kut Baobab s predstavo Roots in Motion, tam, kjer se srečamo, vabita na glasbeno-plesni nastop, ki navdih črpa iz bogate zahodnoafriške tradicije in jo prenaša v evropsko sedanjost. Nastopili bodo Dalanda Diallo in Maša Kagao Knez, Blaž Celarec in Sejdu Joni Kujate. Z izsledki svojih opažanj družinskega življenja, bosansko-slovenskih odnosov, draginje ter časa, ki ga je povozil, pa bo obiskovalce v sredinem večeru nasmejal stand-up komik Admir Baltič. Za četrtkov salsa koncert in plesno zabavo pa bo poskrbela devetčlanska zasedba Kimbara, ki združuje glasbenike iz Venezuele, Kube, Italije in Slovenije. Petkov zaključek žurom vseh kultur pa obljublja tako kulturne točke kot slane in sladke dobrote predstavnikov različnih kultur, kot so venezuelska, turška, palestinska, nepalska, sirska, afriška, ukrajinska, slovenska, makedonska, albanska, hrvaška, srbska, bošnjaška, žumbrška in romska. Otroci se lahko v petek prepustijo poslikavi obraza, spoznajo kitajske pismenke in turško tehniko slikanja na vodo ebru. Si omislijo afriške kitke, ki jih bosta pletli predstavnici afriške države Burundi. Nič manj pestro ne bo na glavnem odru z vrsto pevskih in plesnih nastopov. Za nalezljive ritme bo poskrbela tolkalna skupina glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto Muva Ruva Gruva.
0: Da smo vsi slišani, Krkin dialog. Da smo vsi slišani, Krkin dialog.
1: Več je kultur, večji je žur, slogan festivala ponovi predsednica Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto Branka Bukovec, ki svojim kolektivom zaposlenih in prostovoljcev že 33 let širi vrednote strpnosti, solidarnosti in medkulturnega dialoga za bolj vključujočo družbo. Slovenijo in tudi našo lokalno skupnost bogatijo ljudje z različnih koncev sveta. Na tednu kultur pa brezplačno predstavijo svojo ustvarjalnost in kulinarične dobrote svojih domovin. Vsako leto povabijo še koga novega, kot je denimo konzulat Republike Turčije, ki so ga prav letos odprli v Novem mestu, skupaj s častnim konzulom, je dejala Bukovec in naštela še dobrote društva kmečkih žena Novo mesto, pa predstavitveni stojnici CERU projekta The Culture is Cool s partnerji, ki prihajajo iz Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Madžarske, Hrvaške in Italije. Eden lepših spominov na lanski festival je bil zagotovo spontani skupni ples obiskovalcev in nastopajočih na glavnem trgu, ki se je zgodil na pobudo mladih, je še omenila Bukovec in zaključila, da bodo ob lepem vremenu vsi dogodki na osrednjem trgu, v primeru dežja pa v atriju knjižnice Mirana Jarca, razen četrtkovega koncerta, ki bo v Art kafeju pri kulturnem centru Janeza Trdine. Podrobnejši program pa si lahko preverite na tedenkultur.com.
0: Da smo vsi slišani, Krkin dialog.

0: da smo vsi slišani. Krkin dialog.
1: Toliko v tokratnem Krkinem dialogu. Tudi prihodnič bomo povezali društva, inicijative in nevladne organizacije naše regije in na tak način dali prostor ogroženim skupinam, poudarjali pravice otrok in starejših ter spodbudili kulturno raznolikost in strpnost. Z vami bom Petra Majdič.
0: Za vse enako, to je bil Krkin dialog.

0: Sadika na dom.si.
1: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Pa kako si bom to sploh lahko privoščil?
4: V dentalnem centru Tatalovič lahko Olon X metodo za obnovo celotnega nasmeha plačate tudi na obroke. Tako je pot do novih zob, bolj funkcionalnega in samozavestnega nasmeha, veliko lažja. Naročite se na pregled še danes.
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
6: Radio Krka.
7: To je Radio Krka. Krka. Dolinsko srcu.

0: Odsev kulture.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Tokratne kulturne poti po naši regiji nas peljajo v Trebnje. Tamkajšnja glasbena šola letos praznuje 50 let delovanja. Visok jubilej so obeležili z velikim slavnostnim koncertom, na katerem je nastopilo več kot 200 glasbenikov, pevcev in plesalcev.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Začetki glasbenega izobraževanja v Trebnjem segajo v šolsko leto 1964-65. Pomemben mejnik pa je bila ustanovitev glasbene šole leta 1975. Danes šola deluje kot samostojen javni zavod in predstavlja eno najpomembnejših kulturno-izobraževalnih ustanov v širši regiji. Ravnatelj Rudi Javornik je ob jubileju poudaril, da glasbena šola otrokom ne daje le znanja, igranje inštrumentov in petja, temveč tudi samozavest, ustvarjalnost, sodelovanje in prostor za osebnostno rast. V šolskem letu, ki se izteka, jo obiskuje skoraj 300 učencev.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Glasbena šola Trebnje izvaja programe predšolske glasbene vzgoje, glasbene in plesne pripravnice ter pouk številnih inštrumentov in solopetja. Deluje na območju občin Trebnje, Mirna, Mokronog Trebelno in Šentrupert ter aktivno sodeluje pri številnih kulturnih dogodkih v lokalnem okolju. Posebno priznanje so namenili nekdanji ravnateljici Tatjani Mihelčič-Gregorčič, ki je šolo vodila skoraj 40 letja in pomembno zaznamovala njen razvoj. Trebanska županja Mateja Povhe je ob tem poudarila, da glasbena šola Trebnje že pol stoletja pomembno soustvarja kulturni utrip občine in širšega okolja. Vrhunec praznovanja je bil slavnostni koncert, na katerem so nastopili pihalni, godalni, kitarski, džezovski in harmonikarski orkester, številni solisti ter komorne zasedbe. Posebna gostja večera je bila priznana slovenska pevka Nina Strnad, ki je svojim nastopom navdušila občinstvo. 50-letna zgodba glasbene šole Trebnje, tako ostaja zgodba predanosti glasbi, mladim in kulturnemu razvoju celotne skupnosti.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Praznik Češenj, Brusnice 2026.
1: To soboto ob 20. gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca.
2: Po Sloveniji, moj mih povsod zveni.
0: Že ob 19. proslava ob krajevnem prazniku s postavitvijo droga z državno zastavo.
1: To nedeljo ob 9. začetek brusniške tržnice z razstavo in prodajo češenj in drugih dobrot.
0: Ob 15. povorka s hudomušno predstavitvijo kmečkih običajev in aktualnih dogodkov.
1: Za otroški program bo poskrbel Marjan Mali Bu.
0: Ter veselica z ansamblom Kavški.
2: Kadar je srce nemirno.
1: Praznik Češenj Brusnice 2026 vabi.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
2: Radio Krka.
6: Prva ponovitev.
7: Pod dolinskim soncem.
8: Pozdravljeni v oddaji Pod dolinskim soncem, kjer se čas za trenutek upočasni, zgodbe prostora pa pridejo do besede. Dolenjska, Bela krajina in Posavje niso le krajina zemljevidu, so pokrajine spomina, dela, običajev in ljudi, ki so skozi stoletje oblikovali našo identiteto. V oddaji odkrivamo naravno in kulturno dediščino ter spoštovanjem do preteklosti iščemo navdih za prihodnost. Vabljeni, da se z nami podate na pot pod dolenjskim soncem. Tokrat ostajamo v samem središču Novega mesta in se sprehajamo po njegovem osrednjem prostoru, Glavni trg. Gre za največji ohranjeni srednjeveški mestni trg v Sloveniji, ki že stoletja predstavlja središče družabnega, gospodarskega in kulturnega življenja mesta. Danes je priljubljeno zbirališče domačinov in obiskovalcev, nekoč pa je bil prostor trgovanja, sejmov in vsakodnevnega mestnega vrveža. Z vami sem Anja Ruperčič.
7: Najlepše je pod dolinskim soncem.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Ko se sprehodimo po glavnem trgu, hitro opazimo njegovo posebno arhitekturo. Prav stavbe ob trgu nam pripovedujejo zgodbo o tem, kako pomembno in gospodarsko močno je bilo Novo mesto že v preteklosti. Najbolj značilen motiv trga so arkadni hodniki, ki dajejo prostoru prepoznaven videz. Ti so nastali predvsem v drugi polovici 16. stoletja, ko so bogati trgovci in obrtniki gradili hiše s pokritimi arkadami. Kamniti stebri in loki so ustvarjali pokrite prehode, pod katerimi so bili trgovski lokali zaščiteni pred dežjem in soncem. Takšna ureditev je omogočala živahno trgovanje in druženje skozi vse leto. Mnogi obiskovalci danes opazijo predvsem zunanjost hiš, manj znano pa je, da se za številnimi pročeli skrivajo zanimiva notranja dvorišča, nekatera celo z arkadami, ki pa večinoma ostajajo skrita očem mimoidočih.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Posebno mesto na glavnem trgu ima tudi Rotoš Novo mesto oziroma mestna hiša. Stavba izstopa iz linije okoliških hiš in se svojim arkadnim pritličjem odpira proti trgu. Današnjo podobo je dobila v začetku 20. stoletja, njeni novoromanski in novogotski elementi pa še danes dajo občutek pomembnosti in ugleda. V njem še danes deluje mestna občina Novo mesto, zato Rotoš ostaja eno od središč odločanja in javnega življenja v mestu. Nedaleč stran stoji tudi Ketejev vodnjak, ki nosi ime po pesniku Dragotinu Keteju. Na njem so oklesani verzi njegove pesmi Na trgu, po starem običaju pa marsikdo vanj vrže tudi kovanec za srečo.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
2: Največ Dolenjske na Radiu Krka.

0: Najlepše je po dolinskim. Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Po prenovi leta 2019 je glavni trg zaživel povsem novi podobi. Motorni promet se je umaknil pešcem, kolesarjem in obiskovalcem, trg pa je postal še bolj prijeten prostor za sprehode, druženje in različne prireditve. Danes tukaj potekajo koncerti, sejmi, kulturni dogodki in številna srečanja, ki mestu dajejo poseben utrip. Zato mnogi pravijo, da je glavni trg pravzaprav dnevna soba Novega mesta. Prostor, kjer se srečujejo domačini in obiskovalci, ter kjer mesto še vedno živi svojo zgodbo. Ko se sprehajamo med arkadami, mimo Rotovža in Ketejevega vodnjaka, pravzaprav hodimo po prostoru, kjer se že stoletja prepletajo zgodovina, trgovina, kultura in vsakdanje življenje. S tem se današnja oddaja pod dolinskim soncem zaključuje. Upamo, da vas je zgodba nagovorila in vas morda spodbudila, da na domače kraje pogledate z novimi očmi. Vsak običaj, vsak kraj in vsaka pripoved so del mozaika, ki ga je vredno ohranjati in spoštovati. Hvala, ker cenite dediščino prostora, v katerem živimo. Naj vas pot še naprej vodi pod dolenjskim soncem do prihodnič. Ko bom z vami, Anja Ruperčič.
0: Skupaj smo bili pod dolenjskim soncem.

0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Prva ponovitev. Krka doma.
1: V občini Mirna Peč je trenutno v teku za 15 milijonov evrov naložb. V občini trenutno zaključujejo z izgradnjo čistilne naprave, ki jo bodo uradno odprli 19. junija, dva dni pred občinskim praznikom. Po besedah župana Andreja Kastelica so njeno zmogljivost podvojili, hkrati pa je vse pripravljeno, da jo bodo še dodatno nadgradili, za kar že pripravljajo projektno dokumentacijo. Med večjimi naložbami, ki so v teku, je po besedah direktorice občinske uprave Sonje Klemenc Križan širitev poslovno-gospodarske cone, v kateri trenutno deluje 12 visokotehnoloških podjetij. Poleg zdajšnjega južnega dela širitev načrtujejo tudi na sever, čez avtocesto, pri čemer naj bi na koncu imela skupno 70 hektarjev površin. Za projekt trenutno pridobivajo integralna gradbena dovoljenja. Pripravljajo tudi projektno dokumentacijo za gradnjo krožišča, ki ga bo treba zgraditi. Župan Andrej Kastelic, ki občino vodi že četrti mandat, je na novinarski konferenci še potrdil, da se jeseni ne bo več potegoval za župana. V mestni občini Krško poteka glasovanje za projekte participativnega proračuna Moj projekt. Občani so letos oddali 40 predlogov, strokovna komisija pa jih je za glasovanje izbrala 25. Glasovanje poteka do vključno 12. junija na spletni strani občine. Sodelujejo lahko prebivalci starejši od 15 let stalnim ali začasnim prebivališčem v občini. Za uvrstitev projekta med izbrane je potrebnih najmanj 10 glasov. Med predlogi so otroška igrišča, učne poti, športna infrastruktura, pasji park, solarna razsvetljava in druge lokalne izboljšave. Mestna občina Krško bo sicer za participativni proračun v prihodnjem letu namenila 210 tisoč evrov.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme lahko pričakujemo v zaključku tega tedna, pove Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Jutri bo sončno, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10 na Primorskem do 12, najvišje dnevno od 18 do 22 na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
0: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka obenih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
0: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Soteska vas vabi na veliko veselico v Soteski. To soboto 13. junija ob 20. uri. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambl Petan.
3: Ko si mi pomen žiknila.
2: Pridite na dobro glasbo, veselo družbo in nepozaben večer. Se vidimo v Soteski.
3: Radio Krka.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Ervin Tršilič in Toni Carter bova danes iz sveta znanosti in tehnologije prinesla najprej novico, da Anthropic opozarja, da bo umetna inteligenca kmalo začela izboljševati sama sebe. Google bo podjetju SpaceX plačeval 920 milijonov evrov mesečno. Misija Maven pa je uradno končana. In še na prihajajoče svetovno prvenstvo v nogometu, Mundial, tam bodo patrulirali tudi robotski psi. Ne toliko za atrakcijo, ampak bolj kot ne za varnost. Izvedeli boste, če ostanete točno tu. Z Ervinom si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Opozorila, da se umetna inteligenca hitro razvija, niso nova. Že pred 3 leti je skupina strokovnjakov pozvala k polletnemu moratoriju na razvoj strojnega učenja, ki da napreduje hitrejše od človeškega razmisleka, kam želimo, kaj hočemo in kaj bomo vse dopustili. Z današnje perspektive se zdi 6-mesečni premor smešno irelevanten, kajti razvoj je še hitrejši. To pot je na tempo opozoril kar Anthropic. Poudarjajo, da umetna inteligenca že zdaj sodeluje pri razvoju nove generacije umetne inteligence. Anthropicovi inženirji danes napišejo 8-krat več kode, kot v obdobju 2021-2025, pa ne zato, ker so toliko sposobnejši, ampak ker imajo boljša orodja. Prve verzije Clouda so ljudje napisali klasično, torej na računalnikih. Na to so začeli uporabljati pogovorne robote oziroma chatbote, ki so pisali drobce kode in pomagali razmišljati. Lani so v razvoju začeli sodelovati agenti za pisanje kode oziroma coding agent, danes pa so to že avtonomni agentje. S tem so le korak oddaljeni od Clouda, ki se bo kontinuirano izboljševal kar sam. Povedano drugače, Cloud Opus 3 je leta 2024 zmogel storiti, kar človek stori v 4 minutah. Lani je Cloud Sonnet 3.7 opravil delo, za katerega človek potrebuje pol drugo uro. Cloud Opus 4.6 danes ustvari, kar bi človek pisal 12 ur. Gre za izboljševanje zmogljivosti agentov, ki lahko prevzamejo čedalje kompleksnejše in obsežnejše naloge. Obenem raste tudi pravilnost njihovih rezultatov. Minuli mesec je Cloud napisal že 80% kode, ki jo sprejmejo oziroma tako imenovano mergejo v Cloud. Neverjeten razvoj dokazujejo tudi številne druge metrike. Anthropic pravi, da je možnosti in različnih scenarijev prihodnosti več. Morda se bo razvoj umiril, ker smo v resnici na sigmoidni krivulji. Današnje stanje je blizu zmožnosti umetne inteligence, ki se bo razširjala na nove probleme, ampak ne bo več eksponentno boljša. Morda pa se bo razvoj nadaljeval tako hitro, da bodo podjetja zaradi umetne inteligence več 1000-krat učinkovitejša. Ljudje naj bi bili še vedno potrebni, ampak njihove vloge bodo drugačne. Tretja možnost pa je avtokatalitično izboljševanje umetne inteligence, ki poganja sama sebe oziroma svoj razvoj. Z drugimi besedami, mogoče bomo dosegli tehnološko singularnost. In povedano po domače, morebiti bo umetna inteligenca ugotovila, da nas ne potrebuje več in nas bo ukinila.
0: Poslušate Korak za znanost. To je Radio Krka.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Google, Alphabet in SpaceX sta sklenila dogovor, po katerem bo Google SpaceXu splačeval 920 milijonov evrov mesečno za najem računske moči in storitev v oblaku. Dogovor je sklenjen od oktobra letos do junija 2029, torej gre za okoli 30 milijard evrov v tem obdobju. Google lahko v prvem mesecu pogodbo prekine, če SpaceX ne bo uspel zagotoviti dovolj NVIDIA-nih čipov. Dogovor je bil nujen, da bo lahko Google Cloud zagotavljal računsko moč za vse storitve, ki jih od njega pričakujejo stranke. Google Cloud ima za 460 milijard evrov odloženih prihodkov, ki bodo realizirani, ko bodo imeli dovolj računske moči za izvedbo vseh naročenih storitev. Google pojasnjuje, da je pogodba s SpaceXom kratkoročna rešitev, da premostijo hitro povečevanje povpraševanja. Google bo tako imel dostop do 110 tisoč grafičnih čipov NVIDIA H200, ki bodo uporabljali kar 100 megavatov elektrike. Google ima sicer v SpaceXu 5% delež, ni pa edini, ki je sklenil to vrstno sodelovanje. Maja je Anthropic za naslednja 3 leta SpaceXu obljubil 45 milijard evrov, SpaceX pa bo prav tako zagotavljal računsko moč.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Misija Maven je uradno končana. Sonda po imenu Maven, ki je od leta 2014 krožila okoli Marsa, je uradno končala svojo pot. NASA je decembra lani sporočila, da se sonda po vrnitvi z oddaljene strani Marsa ni več javila, prizadevanja za njeno obuditev pa niso obrodila sadov. Zdaj so misijo uradno končali. Maven se je zadnjič oglasil 6. decembra lani. Telemetrija je kazala, da je do decembrske revolucije okoli Marsa sonda potovala po načrtih, vsi sistemi sodelovali brez posebnosti. Ampak ko se je Maven vrnil iz Marsove sence, Deep Space Network ni mogel več stopiti v stik z njim. Drobec podatkov, ki so jih uspeli pasivno loviti, je kazal, da je sonda v varčevalnem načinu in da se nenavadno hitro vrti. Nekaj je zmotilo njeno orbito, nenavadno hitra rotacija pa je izčrpala baterije na krovu, zaradi česar je odpovedal tudi komunikacijski sistem. NASA še vedno ne ve, kaj je povzročilo spremembo trajektorije, je pa precej gotovo, da od tistega trenutka sonde ni bilo več mogoče rešiti. Misija pa nas je kljub vsemu veliko naučila o Marsu, zlasti v njegovi atmosferi in zgodovini rdečega planeta. Izvedeli smo na primer, da se praviloma redka atmosfera pošteno odebeli med sončnimi nevihtami. Raziskovalci so razumeli tudi, kako sončev veter sproti odpihuje atmosfero, kar je eden izmed razlogov, za kar Mars ni primeren za življenje. Na Marsu so videli tudi severni sij ter prelet kometa 3 i Atlas. Trenutno je v Marsovi orbiti 6 aktivnih plovil. 2001 Mars Odyssey in Mars Reconnaissance Orbiter iz Amerike. Mars Express in Eco Mars Trace Gas Orbiter iz Evrope in Rusije,

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu Mundialu, spredju varnostni ukrepi. V Mehiki pa bodo tekme varovali tudi robotski psi, ki se bodo avtonomno premikali po prizoriščih in snemali ljudi za prepoznavanje obrazov. Razen tega bodo uporabljali tudi helikopterje in blindirana vozila, s katerimi posebne policijske enote varujejo tekme. Kdo proizvaja mehiške robote oziroma robotske pse K9X, niso razkrili, prav tako ne poznamo tehničnih specifikacij. Podobni robotski psi bodo na terenu tudi v Ameriki, kjer trdijo, da prepoznavanje obrazov ne bodo izvajali. Če gre seveda Trumpovim verjeti. Vse tako pravijo Boston Dynamicsu, kjer so pse izdelali. Gre za del njihove inicijative Security Spot, v okviru katere bodo robotski psi pomagali policistom. Koristili bodo na primer ob intervencijah pri izbruhu nasilja in pri pregledu sumljivih predmetov. To pa ni prvi športni dogodek, na katerem se uporabljajo robotski psi. Tako v Ameriki kot v Združenem kraljestvu so se že uporabljali. Robot Spot ima kamero, ki snema v 360 stopinjah, torej vse naokoli sebe, lahko hodi, teče in se vzpenja po stopnicah in drugih terenih. Njegovi senzori zaznavajo zvok, temperaturo in kemične vtise, torej vohajo. Hudomušno se lahko vprašamo, ali se bo robotski kuža tudi polulal oziroma ga boš lahko pobožal in te bo digitalno polizal po obrazu. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

lahko umrl bi tisti krat, jaz lahko bi, ma kaj bi pravil, kaj se ti takar jač zgodi. Ti hlava racionirat njeha, an slijepe ratajoči.

0: Zdaj, zdaj prav neč mi ne fali, imam en par brajt, en kajšno njivo, mi žer je en boljezni nijen, ženo mam še zmerem živo, ma, kadar spijem, hlaš ali dva, en kata treči, prav me prime, se svetno malčki. Za dondola en zmislim tiste se vendime.
1: To je Radio K.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.